0: Sofia Radio.
1: Fifoza panahy kristiana. Fandarana tonteny, fambafantarana anao ny sitrapon'Andriamanitra sy ireo tetika ady ara-baiboly vahana ho amin'ny fitahian'Andriamanitra. Mpanatrotosa, pasteur Fity Malan. Fifoza panahy kristiana.

misaotra an'i Jesosy amby la vitiny andavitry ny tompony ary dia miarabantsika mpanaraka ny fandarana fifoasam-panakitiana miarabany vitiny sy aminao manokana alohany teny hidirantsika anatin'ny fandarana dia andalohantsika hivavaky ametraka nyity fotoany ity ampelatanyandriamanitra jesosy misaotranao zegny fitiavanao anay fa lehibe ny fanondrapinao mangataka ny famanginao ao jesosy malalako anatin'izao teny sy avitondrainao azao ianao jehova eto no ampitondra teny ary ny fanamasinao ny asa amendry mivavako toerapetsaka ato anatin'ny foko ary raha kofony ranao mba tsy anana ny devoly sy ny satana fahefana zao teny zay avitondrainao azo to fa ianao ny teny eto ary reo karazana fanaratsetra asana tevoly fanampangala teny fanamamitaka tsy manana anjarana delitera azy amin'ny anarany jesosy ity sotra jesosy ary dia matoky atnao fa samotafitany ny olona tsiray avy adia ami'ny tenako miteny zay avitondrainao a sotra jesosy amen isarantsika an' jesosy zay fa voninahitra ho anjesosy ihany fa voalohan'indrindra aloha de atsika ao anatin'ny programma hoe a programma vavaka ho an'ny akonana ary vavaka arahana fametrahatanana ho an'ny akonana tao anatin'ny tamin'ny voalohany aloha de vavaka fametrahatanana ho an'ny reny sy ny mpianatra zay le izy zay ho an'ny reny sy ny mpianatra de atao a nanirin'ny herinandro ambony indray a de nanao azy hoe vavaka ho an'ny arahana fametratana de ama eto manomboka eto indray a de vavaka ho an'ny akonana sy ny arahana fametrahatanana zay le vavaka zay sy delivrance ny delivrance moa de tena ilaina ao anatin'ny akonana ny fanapahana ozina de ilaina ao anatin'ny akonana ary tena ilaina zay mila vavaka mila vavaka mila fitolomanam-bavaka ny fiainana fitaizana am'izao fotony zao na de ny akonanao tamin'ny talata zao de nanao vavaka manokana ho an'ny profety de tsaroko mihitsiny hoe tao anatin'le vavaka de misy olona maromaro mitona mbavaka sy misy vavaka ho an'ny olombo ohtra tsiraidray zany hoe mitonana mambavaka ho an'ny profety a tao anatin'le fitombavaka talata io de reo mpanompon'andriamanitra sy mitondra mambavaka reo de samy nametraka daholo ny akonany nametraka ny vadiny nametraka ny akonany zay daholo na de ny tena kora moa de nangataka an'izay vavaka zay hoe mba entina mambo mibavaka izany hoe vadiny profety zany profety fidy malala zany a mba olo masina vehivavy matahotra an'andriamanitra olona tena manao asa an'andriamanitra ny tena koa moa apôstôly de ho ampiasain'ny tompo mihoatra noho reo apôstôly reo a atao anatin'izay vavaka zay de reo zananreo ihany ko satria olombelona ihany reo niteraka no famandra ny profety fa tsy akony niteraka fanahy dia nentina mambavaka manokana atao reny na de nyzanany any alavitra be any azy dia nentina mambavaka atao anatin'izay vavaka zay tsaroana mihitsy hoe misy aina ho anay ny ahoanay akonana mihitsy a tao anatin'le vavaka izy moa tao anatin'ny fianaram-pianatra de ny mpianatra mihitsy aloha nalefa aloha de nanana anjara atao anatin'izany rotsim-bavaka zany reo zanaka ireo a de tsaroana mihitsy ny a miatefa tany amin'ny asa fanompoana ataon'ny rai ny daholo ny vavaka sy ataony hoe ny profety de mba omby amin'ny asa fanompoana de mba ombanandriamana zay daholo matramizafikela raha moa de mba zay koa ny anazy hoe ny profety de mba ombanandriamanitra foana izy amin'ny asa fanompoana izy itaony zany hoe ilaina mihitsy zany le akonana mivavaka miaraka mivavaka tena ilaina zany zay a hoe akonana miaraka mivavaka mampitsinjo mivavaka tsy hoe mifanakiana na hoe mifampitsikery na hoe na zavatra tsy mety ary tena zaina fa mety fa mifampivavaka mifampivavaka de ao anatin'ny vavaka misy zavatra alefan'ny fanamasina alefan'andriamanitra amboarina ary raha misy ara zavatra ohatrany hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra de tsy maintsy mandalo amin'ny jesosy foana ny fifoazam-pinakitianana ny fiainana tsy maintsy eo foana ny lalana idirana eo anatrehan'andriamanitra de jesosy kristy mpamindra foa jesosy kristy mpamera elo fa jesosy kristy nefa nanolotra ny ainy hisolovonatsika de rehefa mandalo aminytsika de voavira ny elotsika vo amariny amin'ny ranotsika masininy amin'ny ranotsika dia mazava ho azy fa mahita sitraka eo anatrehan'andriamanitra dia ao anatin'izao vavaky miakona azy tsampako teo amin'ny fiainako zay teo amin'ny fiainako zay hoe misy aina ho a mihitsy nyle vavaka nataon'reo fiangonana reo a ho an'ny profety sy ny akonana zay ary tao anatin'zany izy tamin'ny famaranana raha de ny reo conseil pastorareo ny solotenany fiangonana nytondra mambavaka anay mianakafy a de tsaroko mihitsy hoe misy aina mihitsiny a misy aina hoentinay mianakafy na miara-panana miara-nofa hoentinay anompoanany tompo a ary izay vavaka zay ary zay moa ny anitanako raha ety hoe azadiny fa amin'ny sabotsaso de misy vavaka irahna amin'ny profety a ety amin'ny fobe ambaty volatsimo vavaka lehibe io a vavaka ho an'ny
hoentiny akonanao, hoentiny akonanao fa misy vavaka ao, tsy manino anao dia izy hoe alavidavitra tsy dia mahafa, tsy manino anao dia any amin'ny amin'ny folo aza voatonga, any amin'ny amin'ny folo, any amin'ny amin'ny raiky amin'ny folo any afaka asilainao koa no azonao hoe efa anyny le vavaka ho an'ny akonana ny tena eto arahana delivrance sy fanapahana osiny zany, arahana delivrance ampiasany fotoana zany a isorana ny tompo zay programme levizy. Ao anatin'izay ny koa dia misy tenaandriamanitra hoe ny profety, ny profety mihitsy nitarika atsika ao anatin'itya fotoana sabotsy soary zao tia anasana atsika sy miakona atsika hoe misy mpiara-miasa zao a dia manana fanantenana zao profety hoe tsika dia samy mitondra ny akona atsika hivavaka, samy mitondra ny akona atsika hiara hivavaka, himbombavaka, hitolona mambavaka an'izao a fiainana zao, misy fiainana ny olona zao dinono moa na dia ny toetrandro tsy fantatra fa aonio azy hatramin'izay hatramin'izay tsika dia nahalana hoe rehefa tonga ny taona ohatran'izao dia tonga ny rinona, rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao dia tonga ny fahavaratra, rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao dia tonga ny lohataona, fa amin'izao tsisy an'izany, zao mbola rinona ny andro dinio amin'izany nefaohatran'izao efa tokony tena hoe tena hafana be ary ny zavatra mahagaga dia zao koa zao misy oram-baratra nefa tokony mbola tsisy an'izany dia zay le tsy ohatrany talotsy ny fiainana amin'izao a fa anao dia manakipoa amin'andriamanitra na dia ny fiainana miaraka amin'ny zanakao aza no ao anatin'ny tokantranonao dia jereny ny fiainana, ny fiainanao taloha sy ny fiainana amin'izao. Taloha zay dia mitantara amin'izany zay taloha tsy mbahoatra anareo zao nyanay rehefa misy loka ambony vary dia efa zara misy loka eraky ny sotrokely ambony vary na navary mahalany varina nyanareo tena tsy maintsy mamonjy kely eto aminay mivady eto satria reo tsy afa-poro zanaka rehefa tsy miara-misakafo aminay tsy afa-poro maka kely na dia tsy hoany aza ny azy dia maka kely amin'ny anay dia zay mahafinaritra azy fa taloha zay tsy mizany fa zay mihinany ambony viliany ny hantany zazakehitriny dia na izany aza pdb taloha mahita hoe zay tamin'ny taizaina anay tsy mamisy an'izany hoe amin'izao fotoanaizao anao mahita kizy dono zany teryako fafa tere moa ndray an'izay dia zazakely sabo amin'nyvantu zany mamo mamo tena mamo be akaiky nabara mamo dia mitsikera fa manolotonona ny anaran'ny profety eo izy dia hitanao mitsy be a tena mila famonjena le taranaka dia miainga amintsika ray aman-dreny no mitarika an'le taranako ary ety amin'ny fifoazapiratika na dia eto manentina hoe na dia mbola ho aperin'ny fisotrotoka aza ny akonanao dia hoeto hoeto jesosy mimpanafaka fa tsy pastera apôstôly akony fa itsika mino an'izay afatra hoeto ny mpaminany dia ny tenin'andriamanitra nyteny mino ny mpaminany dia ho ambininy ianao zay ny tenin'andriamanitra zay ary zay mihitsy ninga atsika miampin'io vavaka be io amin'ny sabotsy ho avy zany any anatin'ny tokantranonao sy any amin'ny manodidina any dia misy an'ireny mpiara-miasa reny a sy mandondomba aravarinao hivavaka anao na tsy ampanosonao an-trano aza reny fa eny an-tokotany eny dia nizao ny zavatra ilaina amin'izao fotoana zany ny olona mandray an' jesosy ny olona mahalala an'izany hoe mivavaka ny olona entina mambavaka dia mandray valimbavaka mety manana olana izy any anatin'ny tokantrany any dia ny vavaka atao ndray mpiara-miasa ireny a tonga andriamanitra mamangy azy mamahany olany tsy mitondra volamankareny reny tsy mitondra volameny reny na volofotsy tsy mitondra tsindrony reny na comprime tsy mitondra mandravasato reny na faranga lavitra na odi fity fa tena hoe jesosy no entina izy ireny ireny tsy olany ireny rehefa mindodinao na dia ny ambaravarana iny azy izy ndraisinao mety aminao mizy a mansoa atao trano efa mila vavaka ny tokantrano iny dia tsy manino zany voafetra ihany keo ny fempotoana tsy azonao hoe tatazominay lapiany tokotranoa voafetra ireny mpanao for porte porte reny dia trois minita ihany no azo ijanonana aminahoana cinq minita trois minita ka hatramin'ny cinq minita ao anatin'izay hoe porte porte zay a dia afaka mivavaka ho anareo ny tanjonao atsika akonana dia miandray an' jesosy ny tanjonatsika akonana dia misy fiarovana avy amin'i jesosy ny tanjonatsika akonana dia misy fahefan' jesosy a ao anatin'ny tokantranotsika ny tanjona ho antsika akonana dia misy fanahan'ny tompo anatin'ny tokantranotsika misy fanahan'ny tompo mamangy antsika dia izay toeran'ny fanahan'ny tompo mitoeran'ny fanafana aza diny koa fa isaky ny ataondro ambyroambifolo dia anasako anao zany satria zay dia mandray olona aty isaky ny ataondro ambyroambifolo aty ambato firetsiny dia misy vavaka lehibe a ao anatin'izay hoe vavaka ho an'ny akonana izay na ianao arery aza no mandeha fa andavanany tsy fotaona mpianatra zao afaka mpianatra dia afaka entinao izy amin'ny ambyroambifolo ka hatrandro iny tsy afaka moa izy a dia afaka ian nao a no mandeha dia mitondra mambavaka za mamitondra zanako faralahy za mamitondra zanako lahevo za zao mitaizakizy mitaiza zanaka fianakaviana eto ambaty vorita dia ireo akizy eo isan'andro san'andro san'andro san'andro san'andro dia miafika delivrance miafika dia miafika vavaka zay vao mirava reo dia misakafo dia avy dia lasa mandeha mivavaka dia moto satria tao mianatra mitramboro koa dia
Aba, fita ini telefons ini, lazat aku demam muncul fenara itu. Tiada kata orang sandi ini sana. Cikir ini, cikir koran cima, cium bela kerana apa? Nekis mak fata santeter ini, tena mutera kamar mar dim sana ku teror dim rosan sama nanan teter, sama nanan mumbas, tefanta cara sana ini santai sa aku nan sana, santai sa kis saat am senan pukona an pukon tu, temitai sa ulah fonan, tai sa kis fonan, tai sa kis fona. Arnet ni ceren tia zon rai mandeno arreo kizi mtai sakroa te afaka paka ta ulfu mialu wangu matura tia afaka paka te isen miala te miala luofu tanto afaka paka se nusu te funa pati arane nisi yutuf la kel zeni itap na entao isti yanat te refa yanat la isti bulat sin mama nishem sani hanupan na zeman sani de nessa 14 na feira não tô tá ti a cena tá ol me lá lançou um reo aqui pede pefan pede que tá tão nele afaga paga me sai nem tinha que paga foi apenas me ia chamar o que me anota mano reto firma tica reto tinha tá fitam saber me acha reo tinha tá trazendo zinfa só antes me se me encara o que a feira não vai manter não feio baú encara tudo am mbat chuz na manara kani zetu mbau tsara tsutama ke mbuna funu fapres kansese vwanya ka ise ini amine lu aonatine se fava kwa wanya kuna ze afaka miyansa mimi merolimu eno metilafte no tusuna chituwa ze afaka manu fava ka par telefona ralabze te afaka manu fava ka par telefona wano ze sinya kuna no sinituko tano mivani zavata kwa wana teletilewe farana fami tratana te sinyen tena rimanta witin profet waratsikete mze tena rimanta netem profet seja a mim Hernando Bunia ou nem sei fati, ando lua a horas que vitfiz lua de filmar, então lua nem mais que tem na limanta, ou vitfiz que fam parede de a naraca fizu na favela quava na pelo tique, e a não marasa de me fam entra a tana na te, me tudo a fana se tana na firpina de me fam entra a tana na te, me tudo a fana se tana na te

ary ary ny tenin'andriamanitra any amin'ny maraka toko fanambifonambinyfafitafolo hoe izao famataran'izao ny anaraka ny seniny handroka de nomi amin'ny anaraka izy de ivoaka zany ary ny amin'ny andininy fa valofolotapafolo de hametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrany reny fahefana zany avy amin'y jesosy kristy tenin'andriamanitra zany hamitra tanana amy maray de ho sitrany zay le ilaina le fametrahantanany zay fanasitranana randray renanao voanre jerevinareo ny tension a tsy mba vitany vavaka fotsiny tension fa arahana fametrahantanana reny milona ametrahantanana io manko atao tsampany isy hoe ametrahantanana izy tsampany de ny tanan'le olona mametra tanana io manko misy fahefana avy amin'y jesosy kristy tsy hoe namositra menaka na hoe nampitondra rano a tsy ratsy zany a tsy fantatra agnamy fa le fam le eto le ara-baiboly ty mihitsy ty le ara-baiboly ty atao amity marika ty mihitsy marika toko fa enina ambiny folo anaran' jesosy marika toko fa enina ambiny folo de le nyandiny folo mihitsy izy ary ko izy zao fa zao famantaran'izao hoe naraka an'izany ary zao famantaran'izao hoe naraka an'izany hamoaka demoni amin'ny anarako izy de reny nandiny fa valo amby folo tako afaro de ametra tanana amy marary de ho sitrana ireny tenin'andriamanitra zay le fametrahantanana zany de tena mitondra fametrahana mifanasitrana mi tena ametrahantanana mihitsy ny olona ametrahantanana mihitsy ny olona mba handraya fanasitranana ary zay mihitsy mako ny ato anatin'ity baiboly tya rehefa arahanao ara-baiboly le izy de manasitrana jesosy mba hoe o rahatsika ty olona ty aretina enjana be ty aretina goavina be ary dia vo tamin'ity taonytya no narefanafoany ndray fanasitsarana vo zay izy vo tena nijoro vavimesy efa elaela izy nandray fanasitsarana fa efa tena tsampana hoe tsy niverina ntsony aretina sitrana naterakaa de zay izy vo nijoro vavimela mbao eo rahantsika marobe anao no mahalala ny tonyty fa le fanafana nataon'i jesosy taminy a da ho arahantsika azy.

Ari profesional.

Amnien Nour et Omni Sophia Radio.

0: Isaorantsika an'i Jesosy a, ireo rehetrarehetra reny a, fa dia farantsika ny fotoana, afaka miantso amin'ireo numéro telefôninao ambany ireo ianao a, fa andaontsika hivavaka, marina ny fotoana hivavaka ao anao any anatin'ny tokantrano any a, dia ametrao tanana ny faritra marary anao, dia anao zany ny hoe manasitrana, izany fametra tamina tony izany. Dia izay ihany teny hoe mivavaka sy ataoko anao any anatin'ny tokantrano any koa, dia manasitrana, hiara hivavakatsika. Misaotranao zay Jesosy tao anatin'izay fandaharam-potoana teto izay voninahitra dia moreby any amin'ity famarana fotoana ity tompo dia mivavaka ho an'ireto olona mametra tanana amin'ny tena ndreto na olana na problema na aretina ninona tompo raha marary izy dia mametra tanana amin'ny faritra marary azy raha manana olana izy dia mametra tanana amin'ny eo amin'ny fony na inona mety misy zavatsarotra tompo dia mametra tanana amin'ny tenany izy dia miara-miasa asosetinao zany satria ny tenao amin'ny teny hoe iseo ny afantarana zay mino ametra tanana marary dia ho sitrany reny ianao koa naniraka anay tompo hoe mifampivavaha dia ho sitrany ianareo tena mambavaka an'ireto vokany reto ato Jesosy malafa ianao ny mpanafaka ianao ny mpanasitrana efa vitanao ny famonjena tompo ny rano latsaka tao Kalvary dia hanamarina an'ireto tokantrano reto zay mandray an'izao tenin'andriamanitra izao ny rano tao Kalvary dia hanamasina sy hanamarina an'ireto olona mpanaraka fandaharana reto Jesosy malalaka matoka tompo fa mamarinao aminay sy ny tokantranonay ny tenina hoe na dia mena tahaka ny tsaka aza ny fahotanay dia ofitsiana tahaka ny mbampanala da io zay Jesosy malalako fa olona voavela ireko zay sotra Jesosy amena zay raha dia ametraka ny vinaofinahitra ho amin'ny manakinay asadina ny fotoanatsika raha vidontsika tia mba tivoretsimo a manomboka amin'ny sivora sasany maraina dia asadina ny koa etsy ny travo a manomboka amin'ny sivy sasany maraina ary manerina ny fifoazam-panahy kristiana velo matoko
1: fifoazam-panahy kristiana fifoazam-panahy kristiana fandarana tonteny fambafantarana anao ny sitrapon'andriamanitra sy ireo tetika ady ara baiboly vahanao amin'ny fitahian'andriamanitra mpanatrotosa paster fito malana fifoazam-panahy kristiana fifoazam-panahy kristiana
2: sofia radio la publicité.
3: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 30 septembre seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Radio Sofia.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandi Eva Jambrupundu Ram Eva Jambrupundu.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Lotra ny fiarabana toko falita fiaraka aminao indray amin'ity maraina ny alakamisy ity a alakamisy 24 septambra taona 2024 akasitrana ny mpiaino rehetrarehetra nisanisa naisanaiza tafiaraka aminay a nisy rehefa tafiaraka aminay tamin'ny aliny a di hitatra zao maraina vaovao zao indray a tafiaraka anay kosika amin'ity maraina ity akory aby akory aby miaraba avaoka fianaratsoa na ny torerivohitra io a na ny ambanivohitra any ny any amin'ny faritra ihany koa a na ny ampitandranomasina any tafiaraka amin'ny 103 FM amin'ny alalany application omni directo 100.5 Isaora tsika le raha izay miaro tsika ho fona maritra ny tontolo andro ny ala narovantsika tamin'ny alin katratra ny timaraina vaovao ity indray a isaora nanasy efa nisy mozika fidirana maromaro teo avy nanaraka ny fandarana evangelikiana koa tsika rana amin'ny fifoazam-pana kristiana na teto amin'ny onjapeo zany atao amin'ny fety lavitra tao a dia ndahoaka fi mozika ho an'ny mozika anareo mbola tsy nandeha tamin'ny sms dedicace tany amin'ny alina iny a andrisantsika fiarana indray amin'ity maraindrainy ity ary kofa tany ho anita fiaraka aminay monjy ny toeram-piasana vao maraina ambony taxi be ambony fiara fitaterana iny a anaty fiara manokana anaty fiara karetsaka maika mihitsy andeha monjy rera mety hoe miditra amena sasany ve sa miditra amin'ny fito satria amin'ny ainora sasany latsaka valo minitra zao aloha eto madagasikara maraindrainy atrany amin'ny fitorany no iarako aminao zany hoe mamitra kely taxi amin'ity maraina ity a manentana anao vao maraina miarabanao vao maraina na tratra n'ity maraina vaovao ty mibaliky ngiaby masoandro a mozika rey

0: Radio Sofia Yuan.
1: Jara Zaitia. Aminayang isai.
2: Aurina zany dia naraka dokisika sy ny famerenana ny vaovao tamin'ny omaly ihany koa eto amin'ny Centre FM.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, natao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fanta-daza, la femme de ménage, na koa Apollo Has Fallen. Ko aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
2: Feno 800 taona ary manana karapanondrom-pirenena?
3: Misy horatana arana anaty lisitry mpividy. Manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2020 sy 2020.
2: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto. Eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny am-bom-pionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 Novambra 2020 sy 2020.
2: Misoratra androany, fidina mpitso.
4: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Manolotra ny arava tompo vavy sy tompoko lahy ary manasantsika hanaraka ny vavao ny radio television Sofia hatramin'ny farany. Vavao makasika ny fampandehanan-draharaham-panjakana no entsika anokafana ny vavao satria totosa tamin'ity andro androany ity ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny talepahitra misahana ny fanavaozana ho an'ny faritra Matsiatra ambony. Nitarika ny lanonan'ny mpanjakana ny talen jeneraly Rakotson Jean Laurent ny solotenany ministra ary nanotrona mazava loatra ny tompona andraikitra maro veto antoerana sy avany andrenivohitry Madagasikara. Arak'izao hitaterany Georgette Razafitra Mangazy izao ato anatin'ity singa mbavao ity.
1: Lanonam-panjakana no santarina tamin'ny famakina ny didim-panjakana nanendry an-dramatoa taleparitra misahana ny fanavaozana nampita izany ramatoa lehiben'ny filovan'ny fianarantsoa.
2: Araka ny didim-panjakana laharana fa enina amby roapolo sy roa arivo tsipika sivifolo sy fitonjato tamin'ny telopolo mars enina amby roapolo sy roa arivo manondro ny anjara andraikitry ny minisitra amin'ny andraikitra ny fanavaozana ary koa ny fandaminana ankapobeny.

0: Asa fanatanana moa zao fanavaozana izao, efa efa lesy fanakonana samora ny mamoba ny fahatombana misy teo aloha koa mangataka ny fiaraha-miaintana sy ny fiaraha-misalahy amintsika mianakaviny teo. Eo anao ramatoa lehibe ny fileovana, indrindra anao andria matoa lehibe ny fasa amasiatra ambony. Tahaka izay koa anareo izay sotena sorombavambahoaka tonga manatrikeo, indrindra anareo lehibe ny lehibe ny distrikt na ny sotenany. Tahaka izay koa anareo be ny tanàna sy ndianiko manokana anao andria matoa be ny tanàna ampianara soa sy anareo be ny tanàna tonga magnatrika magnana an'izao fivoriana izao. Tahak'izay koa sika amin'ny fitaliavam-pahatra isasikaly sy anareo mpitandro filamina sy akanava, indrindraindrindra koa sika avy amin'ny firaisamonim-pirenena, anareo ray mandeha ny ara-panahy, ara-draza, ara-piarahamonina, anareo avy amin'ny sehatra sy mialina, anareo avy amin'ny tompo politika samahafa, anareo tanora, tanora zaizay, anareo mpanao gazety, sy atao fahafaminonana sanatria anareo fianakaviana nipoira. Asika mianakavy e, misabotonona teo sa sanatria sa fiana fa atao sitombahany agnanala hoe fa rehefa nanotongana raiky de mihesika aby ny anamanontolo fa ny mitabesa lany mando ny akangamaso vakinamboa izay tambatsa vala eky ny misaraka fasika koa midanadana ho asika aby e ny varavara vitala avapatika misana fanavaozana eto masatrambony amin'ny fiarahamiasa.
1: Nambara ombieny fa tompomarika amin'ny hanatanterahana ny fikaonan-dom-pirenena ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara.
2: Fa mbola amin'izay lafim-baovao izay dia isan'ny fanamariana anankiray ny hoe mila fotoana ny fanavaozana ekeny rehetra izay fa na izany aza vonina ho an'ny fiaramiasa na vonina iaraiasa ministera ny efitalevapatra ny faritra matsiatra ambony araka ity fanampiny ny fanazavana ity.
1: Apetraka ny fototra ho an'ny fanavaozana la teniny tale jeneraly Rakotson Jean Laurent tamin'ny fametrahana andramatoa tale paritra misahana ny fanavaozana.
3: Ny fanavaozana ny voalohany indrindra mitomboka amin'ny fanavaozana ny olona. Fanaovan'izay ny fanavaozana dia midika ihany koa fa fanavaozana ny fomba fanao na ny fomba fiasa izay tsara tokiana tsoa ao anatin'ny herintaona velively zany ny hoe anavaozana ny olona na anavaozana ny toetsaina entina misahana ny ra-panjakana mifototra amin'ny atao hoe fikatsahana ny tombontsoa ho an'ny fahatanam-be manitra na ny vahoaka tompom-pahefana fa mitakotaona maromaro fanafototra fotsiny no apetraka manamboko izao. Fanavaozana ihany koa dia midika fanavaozana ny fomba fiasa hialana zay fomba fiasa rehetra hita teo aloha fa tsy naomby ary mitarika fahavoazana ho an'ny firenena.
1: Iankina ny fandrosoan'ny firenena ny ministera misahana ny fanavaozana ka vonina ny faritra amin'ny fiaraha-miasa.
4: Ministera fanavaozana koa dia tsy izoviana amintsika fa misy ny toromarika iny a enyntanantsika eny a dia hitantsika ao anatiny eo a ny iraka fototra izay tsodrelopeto a satria efa samy mamaky azy ihany tsika. Fa ny tikotsindrina dia fanavaozana ny repoblika Madagasikara haintsika izao matoa nanangana rafitra manokana izany fanavaozana izany a dia io a no lalana hoentina manorona ny repoblika vaovao a izay hoentintsika hampandroso anty firenentsika itya ary nomenanatsy manokana izy tiaraka ny teneniko teo satria dia

0: azo izay no amona volavy ny tombontsotra rehetra, ao anatin' izay no amona volavy ny lala tizorana rehetra mba hototy any amin'izany afanavaozana ny repoblika Madagasikara izany ny firenentsika, mba hizotra amin'ny tena fampandrosoana maharitra ny firenentsika.
1: Ankoatra ny fiarabana sy ny firarintsoa ho andramatoa taleparitra dia nampafantarina fa eny Andohanatady ny birao ny fitaliavam-paritra misahana ny fanavaozana.
2: Vavaon'ny fahasalamana kosa no anoizantsika ny vavao satria isan'ny andehanany saina manetriretra ndrehetra mitodika any amin'ny distrika ny fanadina avokoa ny sainy maro amin'izao fotoan'izao, satria kommunina roa no tena voaresaka betsaka na fahatesana ankizy zay saka latsaky ny dimy taona ny Kamaroany voamarin'ny fanjakana fa tazomoka sy kitrotro ary olany tsy fanjarin-tsakafo no tena fototry ny fahafatesany. Nitondra fanazavana mazava loatra ny eo anivo ministera arak'izao manaraka izao mahakasika ny toedrara ara-pahasalamana tany amin'ny distrika ny fanadina iny.
3: Araky ny fanazavana ofisialy nentin'ny tale jeneraly ny fisoroana ara-pahasalamana dia azo fitinina toy izao ny zava-misy sy ny fandraisana ny tanana nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpiara-miangonantoka ao Ampasinambo. Vao marina fa tazomoka, tazomahery ary kitrotro no aretina miparitaka ary nahafaty olona 70 any amin'ny distrika ny fanadina hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Olona misy 80 no namony ainy tao amin'ny kominina Ampasinambo tapa-bolana mialohan'io anefa nefa nisy tranganaretina mitovy aminy niparitaka ihany koa tao amin'ny kominina Fasitsara ao amin'ny distrika fanadina ihany ary mitarika ny fahafatesan'olona miisa 80 raha ny fanazavana. Zaza latsaky ny 50 taona avokoa ny 57 isan-jato ireo namony ainy raha ny fantatra, ary ny ankamaroan'izy ireo dia latsaky ny 5 taona. Nisy ihany koa trangana tsy fahanjarin-tsakafo, tranga tsy fahampiantsakafo hita tany amin'ny toerana ary efa nandraisina fepetra mifanaraka amin'izany raha nitatitry ny ministera ny fahasalam-bahoaka hatrany. Ankoatran'ireo fanafody efa nalefa sy mbola halefa ny toerana, mpiasan'ny fahasalamana misy 20 ahitana manam-pahaizana manokana no nahetsika mba handrayn-tanana ireo tsy salama sy hiasa isoroana ny fiparitahan'ny aretina.
2: Isan'ny nampanary sarotra ny fahazahoan'ny vaovao sy ny fidinan'ny ireo teknisiana ny fahasalamana tany an-toerana ny fahalavirana sy ny asarotan'ny lalana satria raha miala eo fanadina dia afaka 2 vao tonga any Ampasinambo sy amin'ny faritra misy an'ny Fasitsara iny. Izany na izany aza nefa dia nalefa tany an-toerana ireo teknisiana vao anivon'ny fahasalamana. Ankoatran'ireo tahiry mpanafody zay araka ny fanazavan'ny tale jeneraly ny eo anivo ministera teo dia fantatra ihany koa fa mbola nanaterana fanafody ny faritra any an-toerana ary natongavan'ireo teknisiana zay niara-nisalanina avy eo amin'ny tsimiakina sy avy amin'ny fanjakana manana solotena any an-toerana ihany koa ny CSU ny Tambobe Fianarantsoa tonga manatanteraka ny hiraka vonjy aina vonjivoina ireto kommune zay fantatra fa niaran'ity fahafatesana no ny kitrotro sy ny tazomahery ity. Tonga any an-toerana mazava loatra ny fitaovana ifandraisana nataon'ny Starlink zay napetraka any an-toerana ifandraisana mivantana amin'ny Foibe any andrenivohitry Madagasikara zany, anomezana ireo angokevitra samihafa makasika izany fivoaran'ny fahasalamana sy ny ezaka atao amin'ny famonjena vohina. Mariana Mofa taorina ny antsoavy nataon'ny mpitondra tany an-toerana zay nysolotena ny solombavimahoakan'ny Madagasikara hofidy tany an-toerana no nanaovana izao farimbona entina amonjena an'ireo faritra zay voakasiky ty fahafatesana noho ny tazomahery sy ny kitrotro ity. Fanandehadiana
3: nanao rodobe ireo fitaliavana maro teo anivon'ny ministera anambo sy nidina ifotiny izay nahitana ny mpiasan'ny fahasalamana avy amin'ny fitaliavana misahana ny andromasy fanaramaso ara-pahasalamana ary ny famaliana ny amena ara-pahasalamana. Ny eo anivon'ny serasera ny ministera ny fampiroboroboana ny fahasalamana, ny fandaranatsamisahana ny fanaovam-baksiny, ny ady amin'ny aretinyfindra, ny laboratoara LA2M, ny fandaranatsamisahana ny ady amin'ny tazomoka, ny mpitsabo zaza avy amin'ny centre hospitalier universitaire Mary Enfant Tsaralalàna, ny urgentiste, ny CSU Joseph Ravoangy Andrenaval, ny pédiatrie Sainte Fleur, ny mpitsabo avy amin'ny CSU Fianarantsoa, ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka vadivavy, ny SDSP fanadina ary ny eo anivin'ny distrika ny fanadina. Isan'ny nanome tanana betsaka ihany koa ny ONG Pivot any an-toerana. Ary araka ny fanazavany ny talet jeneralin'ny fisoroana ara-pahasalamana dia efa afaka mifandray mivantana amina pasinambo ny ministera. Fefa tafapetraka tamin'ny alalan'ny drone ny fitaovana Starlink izay ny manome ireo ankevitra samihafa any an-toerana amin'ny fotoana fohy.
2: Ny anozintsika ny vaovao tao mazatra ny manaitra ny tompon'andraikitra fanairana mahakasika ny olany ambotaiazy ny SMS voaray dia fampatsivana fa tany amin'ny volana jolay dia nisy tokoa ny famoriana ireo tompon'andraikitra voakasika ny resaka fifamovozana sy ny fandaminana ny famovozana eto an-tanàna. Ny fanontaniana mipetraka ato anatin'ity afatra ity dia ny hoe aiza ho aiza inona ny vahaolana mahakasika indrindra ny famahana ny olany ambotaiazy amin'ireo heure de pointe eto Fianarantsoa izay efa mampikaikaika ny mpampiasa lalana mihintsy ny olany ity resaka fitohanana na ny toimboivoy ity.
3: Ny SMS voaray atao anatin'ny manahitra ny tompon'andraikitra ka taterina eto androany dia ny olany ambotaiazy eto Fianarantsoa. Tsy naharaka intsony fa inona kay ny vahaolana hita raha ny vory momba ity olana fitohanana miteraka olana eto an-tanàna ity ianareo tompon'andraikitra ny 8 jolay lasa teo. Dia inona no fepetrany raisina fa toa tsy mivahany ny olana? Ho jerefana fotsiny amin'izao ve ity olana ity fa miagravy hatrany indrindra ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra na ny mpakampianatra? Laharana fandefasana SMS atao manaitra ny tompon'andraikitra ny 034 10 565 73, ny 034 81 268 00.
2: Alohan'ny anakatonana ny fahampahalalam-baovao, vaovao mahakasika ny fanatanjahantena ny taranja basketball zany izay hiditra antsehitra ny alakamisy 28 septambra izao, ny fifaninanana ho an'ny championnat national N1A lahy sy vavy. Manana solotena moa isika dia ny EBF sy ny fandrasa miatrika ty fifaninanam-pirenena ho an'ny NIA ity hanomboka ny 28 septambra ka hatramin'ny 4 ny volana oktobra 2020. Ao anatin'ity fanadihadiana ity ireo matcha telo ho an'ireo sikajy roa andraisana anjara ny solotena antsika ireo.
3: Hiditra amin'ny fase finale ny NIA manomboka rapitso 28 septambra ny ekipa solotena ny Matsiatra ambony. Manana solotena io ato Matsiatra dia ny fandrasa lahy sy ny EBF ekipa vehivavy ka ireto avy ny lalaon'izy ireo. Ho an'ny NIA dama, ny alakamisy 28 septambra ny EBF ato Matsiatra ioana amin'ny ASCUT Atsinanana. Ny zoma 5 septambra ny EBF ato Matsiatra ioana amin'ny Dynamis Analamanga. Ny 5 septambra ny EBF ato Matsiatra ioana amin'ny AS Saint-Michel Analamanga. Ho an'ny NIA homa kosa, ny fandrasa ato Matsiatra ioana amin'ny ekipa ny Saint-Michel Analamanga rapitso alakamisy 5 septambra. Ny zoma ioana amin'ny BC Somava avy any amin'ny faritry Sava. Ary ny sabotsy 5 septambra ny fandrasa ioana amin'ny ASCUM Boeny.
2: Eto no mamarana ny fahampahalalam-baovao ny radio televizionna Sofia izay anolorana fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ary ifanaovana fotoana ho an'ny rampitso indray. Ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny andro ny alakamisy 28 septambra no mamarana ny vaovao ifanaovana fotoana ho an'ny rampitso veloma toka.
4: Mbolotra ny araba tompoko. Andao jerena amin'ny antsipirena raha vina antoetry ny androntsika ho amin'ny rampitso maraina. Azo orana tantefindraoana ny amy amin'ny morotsiraka amin'ny faritra Tsimotsinanana sy Taolagnaro. Amin'ny faritra hafa kosa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana amin'ny tsitokotoko. Raha mety olakandro kosa indray dia azo orana tantefindraoana mety harankotroka indraindray ny any amin'ny faritry Betsiboka, ny atitanin'ny faritry Boe mitorak'izay ihany koa, ny any Fianarivo be, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, ny irana Tsinanany Amoromany, Matsiatra ambony, Iorombe, amin'ny azo any Tsimotsinanana, Mipaka hatrany Taolagnaro. Mety olombona orana tantefindraoana ihany koa manodidina ny Sambirano. Ny faritra hafa moa dia efa ndimby eo ndraona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 100 hatramin'ny 25 degre ho an'ny afovoantany, 70 hatramin'ny 130 degre morotsiraka Tsinanana, ary 70 hatramin'ny 330 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 530 degre ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka. Dia izay indray ny vinany toetra ny antsika ato anatin'ny telo andro ho avy mamehy fotoananao. Ho ahy manaraka indray velona matompoka.

0: Radio Sofia io.
1: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra ihany koa ho an'ny volo miongotra.
0: Un fit tour est au Miss Sofia Radio.
1: Ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra hatriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra nyketrona raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay antsika hoe proteine végétale. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
0: doka sy filazana eto amin'ny radio sofia.
2: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la Fibroya, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui! Nous boostons tes gigas! T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yas Store.
3: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
4: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
3: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Tranomaitso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSF SFP eo Antsoma, akaiky amin'ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
4: 03826 123 87, 03826 123 87.
5: Tongotra manana ny koafinao, anohanao tahiry ao amin'ny premiera agence de microfinance. Tefitioerin'ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao hoanao te hampandroso ny seha-piarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana tensao ny hoavin'ny zanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroan-dronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noreo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny zao ny masofon'ny mpamfa. Adresy: Anjoma apitany iretaksi, Marine Soumatelle.
6: Mpamfa, vahaolana akaiky ho an'ny tetikasanao.

0: 라디오 소피아요.
1: De izay ihany koa ny namarina ny hiarako aminao a amin'ity maraindrainay ity ho amin'ny manaraka indray ary aza misarika amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia. Ho avy eo ny namana andeha mitoerana ao anatin'ny akory fianara, zany hoe hiaraka aminareo anatin'ny akory fianara avy eo. Mandra-pitafa mandra-piresaka indray azy. Veloma tompoko.

0: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
1: Mandi Ipatabrupundur, Amnifatabrupundur.
0: Mizala Falina Wanao. Sofia Radio, la publicité.
2: Maifamaifana short, diran piana sa, manuhana nawa naya. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2022 mindrama folo amin'ny prety Madagasikara Banque Populaire. Araraha tashanapola mampitola kaka. Tisha mandraisa koa Zara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masipo prety Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho an'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Agur Pianar!
1: Agur Pianar!
2: Manolotra ny araba ho antsika rehetrarehetra amin'ity maraina ny alakamisy fa efatra amby roapolo ny volana septambra ity tonga sondraintsika anatin'ny fandarana. Akory fianara izany dia anasantsika rehetrarehetra indray hiaraka aminay anatin'izay fotoana izay.
3: What we get, Paula?

Somary efa miakatrakatra ny maripana, efatra amby folo degre ny tsika ny farany ambany, enina amby roapolo ny farany ambony. Ranatsikaritra teto tampitanàna moa zany fa tany ivelany tsy fantako, fa somary nikotrokotroka zay tamin'ny omaly tolakandro izany. Fa ho any androany aloha zany de afana, tena afana, tsy toy ny omaly ho an'ity androany ity. Vakiko ny SMS a. Bonjour Sophia, je demande la chanson sound by for the purse of the penina garni the mirror Britney Spears. Garou demande au soleil des merci, des bonjour à vous aussi. SMS manaraka toa, bonjour mangataka hira, tsira rako an'izany, anoiliny, de merci.

0: Mahafinaritra izany hira zany. Tiny donapotsika eo amin'ity andro ny alakamisy fahefatra amby roapolo ny volana septambra ity, dia makafiza finaritra daholo ary.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Акурсианар!
1: Akory fianara, indrany tonapotsika tamin'ity androany ity ejema iny manahirana, zay aloha teny iny mozika anakiraha iny mahirihiry ny folo minitra zao ny amin'ny valora azadino ny valora sasany ny ampikona metsena alefa sy deny zao indray amin'ny sopapany lokatsika inandray ny sakafo tolotra ho an'ny fianakaviana ao amin'ity androany ity. Vakiko ny SMS tsika ato a, vakiko satria efa misy tonga be dia be indray ato a. Bonjour, mangataka hirany Rijady a, Samuel iny hirahira iny re a, de ampinany Rasta Rocha iny a, de Mazoto de Miratso ok ary SMS manaraka, akory fianara hirany zao zao to promet iny a, ok ary de Mazoto. Salama ny Irina, mangataka irany Crystal P Dolly pardon, pardon amin'ny hoe tsy inona indray izany, andao aloha jerentsika tsy tadidi ny titre le izy a, de andao fa ezako karona ihany zay mozika anakiraha izay, andao eraka ny Britney tsika amin'ny hoe Girl in the Mirror a, zany hoe rehefa nijery fitaratra izy de teo zany nafantara ny tena hoe tia anazy tokoa ny olo tiany izany, andao re mpitiavana be. Oh, shit.

0: Mihaja, Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 8 ora sy sasany.
1: Orange.
2: Allô, tous sommes tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny azo fandritriny atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azesoana operatora rehetra, koa ho soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 44.90 na magnatona mivantana ireo mpivaro sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

mbola anatin'ny fandarana korifena artsika inandrainy ny sopampanoloka antsika ho amin'ny tiandro anty raha ny eritreritra ny mpanentana moa zany dia petit pois amin'ny enomby na enakisoa moa zany fa dia mastoa daholo zay a zay a rehetrarehetra etsena moa zany amin'ity marainy ity atsitika ny laharantsika 034 10 565 63 averiko ndray mandeha iasa io an 034 10 565 63 io ihany koa ny RTL Deni 033 13 861 70 Orange 032 03 987 61 sokatra ihany koa ny kontin'ny irina santatriniaina eraka any amin'ny Facebook any dia afaka mandefa afatra ihany koa misy publication ataoko zay akory fianara dia afaka apetraka anareo amin'ny commentaire eo a zay hira zay olatra anareo ny rina santatriniaina eraka manao kasoka zay rangah io a zay ny PDP ny ao andao hiaraka amin'ny barinjaka antsika amin'ny hoe tena tiako ianao zay loha tena izy ty a avy eo zaho amin'ny hoe je te promets dia makany makany ndray tsika.

0: Acursianara.
1: Acursianara.
2: Alors, maki SMS fitfit retsika, salamanamana, tsaramaso lena sy sosi son lokatsika ato. Dia mbola tsara angalevoazin'ny alson ary eletra iny fa mba tena mety amiko. Tena mety amiko izay lokanao izay fa tsy le hira. Vakiko ny SMS tsika ato. Akory fianara, bonjour Nirina, bonjour anao mangatikira ny le 15 juin iny. Jatina avy ty akoho fafa ihany.

Vakitsika ny afatrato a, bon jour loka tsika androany a de crevette sy anamalao a. Atao ketsaketsa de mangataka hira koko eksana iny a, fa tsy haiko mirazy titinega iny no niraniny nakrainy de makasitraka amle orka mabe aty a. Afinatra e. Atsidika ny laratsika 0340 10 565 73, ieny koa ny 033 13 861 70 032 03 987 61. Azadinao ny mametraka ny anaranao sy ny toerana misy atsika de vakio tsara aloha ny SMS eto zareo vo alefa aty a. Sahirana ihany ny mpamaky moa ny tena marina ato. Ye, miteny ihany a to tolotrasa izy ty a, mitady ouvrier maçon a, afaka miasa ivelany fianaratsoa zany sy raha malinanao de manatona aty amin'ny RTV Sofia na ao amin'ny magasin intercenter apitany galana izany. Sindore hiaraka amin'ny ambodina atsika amle hoe tikanao lasatry ampitiavana be ho antsika rehetrarehetra avy aty ampanentana zay a, ho an'ny mpiainonay, ho an'ny mpakafy, nitarika ihany koa lasatry tsika.

0: Orsini, les patins malagasyres, numéro 1 de Madagascar.
1: Allô, tu es Samet Sara, fais un orange, au Sara 90, à Fana Miaosman, tu n'y as pas de raïchage en cantine, ni de chanté, à Jésus, opérateur avec Hedja, quoi, choua fait, au Sara 90, qui a souillé, 4.90, manga tout n'a pas de la faire sacré, orange.
0: Orange, et où est-il à nous?
2: Aok zay ny kolikoly. Fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolikoly, vokariny bianko na broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly.
3: Ba engao amin'izay lay kolikoly tsy mety amberoa io.
4: Tsy manjara zala kolikoly e.
2: Aok zay ny kolikoly.
5: Ny anticorps de masovony adiny amin'ny kolikoly eny amin'ireo ratsa mangakiana ny fanabeazam-pirenena eny anivon'ny faritra. Ana mafy ny ezaka ataon'io rafitra io an'io eto amin'ny fandaharana. Ny chef Sisko ny Tomasina faharoa sy ny drainina tsinanana. Fa na diadiny ny sampana fanabeazan'ny Bianco Tomasina.
6: Andria matoa Razafy ndray ny asy Belson Marie Julio talemparitry ny fanabeazam-pirenena eto amin'ny faritra tsinanana amin'izao fidiran'ny mpianatra zao. Inona no efa nataonareo Andria matoa tale manoloana an'izany hoe fanomana fidiran'ny mpianatra zany mba hisoroana ny kolikoly?
7: Araka ny fatao moa zany dia tsy maintsy atao ny mampafantatra an'ireo tompona ndraikitra isan-karazany, indrindra ihany koa hatramin'ny ankizy, ny tanora, ny ireo talent sekoly, ireo mpandraharaha amin'ny birao, indrindra ireo mikirakira vola, ireo membre fifi. Tsy maintsy ampifantarina azy ireo, ampatsahivina azy ireo fa misy ny kolikoly dia iadina zany eo anivon'ny toeram-pianarana sy ny birao. Tsirairay avy hoe ambara azy ireo hoe raha ohatra fa misy olona tsy tokony fanolorana vola, tsy tokony ara-dalàna fa anaovana kolikoly amintsika, dia aleo ajanontsika zany fa voararan'ny lalàna. Ampatsahivina azy ireo zany. Ny fepetra voalohany izay atao miariary hitan'ny olona rehetra dia fametrahana n'ireo apetadrindrina eny amin'ny varavarana eny, indrindra amin'izay talaky maso hijiran'olona maro aminay amidrenina, ohatra de vao miditra de fa mahitany zany ao amin'ny fandrarana ny tsy fanaovana kolikoly. Mila mametaka an'ireny petadrindrina ireny mba ho hitany olona. Dia mazava ho azy ihany koa averina ny fanentanana amin'izay miditra manao birao hoe tsy manao kolikoly sika fa mila manao asa madio. Zay ny amin'kapobeny ny fepetra raisina ankoatra ny fanentanana zay fatao. Amin'ny fanabeazam-pirenena izay iarahana miasa amin'ny Bianco izay sampana miady amin'ny kolikoly dia efa nanangana izay rafitra antsoina hoe anticorps na anticorruption eo anivon'ny Sisko, eo anivon'ny Drena, amin'ny fampianarana rehetra any. Ny tena ahitanan'izy ireo mivaingana dia amin'ireny fandraisana mpiasam-panjakana ireny. Misy membre anticorps manatrika ny ampahaibe maso amin'ny fifantenany ireny mpampianatra ireny. Izany dia natao daholo hoejina amin'ny kolikoly sy ho fiarovana fepetra raisina mba tsisy ihany kolikoly amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana.
8: Fampianarana sy fanabeazana madio, mpisehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly.
6: Andria matoa Yarson Guy Hervé lehibe ny faripiadidiny mpampianarana eto amin'ny Toamasina faharoa. Amin'izao fidiran'ny mpianatra zao, inona no fepetra efa raisinareo ao anivon'ny Sisko Toamasina faharoa mba isoroana ny kolikoly?
9: Tamin'ny 9 septambra teo moa zany izahay ao anatin'ny Sisko dia namory talentsekoly rehetrarehetra, zany hoe manomboko amin'ny primaire talentsekoly anatin'ny primaire, anisan'izany ny talent CG ary ny lycée nandritra ny roa andro. Izany roa andro zany dia hanaovanay ny jirotodika ny lasa ary ibanjinana ny noavya amin'ny fanomanana ny ataontsika hoe fampandehanana ny fampianarana amin'ny ankapobeny. Tafiditra ao anatin'ny fivoriana nataonay dia ny fitantanana, ny sehatra ataoko hoe fitantanam-bola, ny sehatra fitantanana ny fitaova, ary tsy diso anjara amin'izany zany ny fototra dia ny hoe ny fitantanam-bola zao nome ny fanjakana zany. Dia nandritra an'izay no nametrahana ny pekady rehetrarehetra ao anivon'ny talentsekoly rehetrarehetra no hoe tokony ary tsy maintsy araka ny direktiva nataon'ny ministera, eo koa moa zany ny fanampiana nataony taontsika hoe ny Bianco amin'ny zany hoe ny fanazavana amin'ny resaka amin'ny ady kolikoly sy ny pekady, dia ny Sisko moa zany dia miezaka mametraka ny tontsika hoe miaratsiana amin'ny teny voazany dispositif mikasika amin'ny adiny kolokolo eo anivon'ny fampianarana indrindra fa ao anivon'ny sekoly tsirairay avy, zany hoe ny fitantanana tsaratantana, ny fanapa-kevitra tokony raisana, ary ny fametrahana ataontsika hoe afisazy eo anivon'ny sekoly tsirairay mikasika ny fanapa-kevitra eo anivon'ny établissement ny skolera. Ny paikady a mazava ho azy a fa dia misy atao hoe ny antikor ho anivon'ny sisikotomasoto faharoa dia manana ataontsika hoe plan de travail izay miezaka manentana mba hialana amin'ny kolokolo zany, ary manaramaso ihany koa ny fitantanana sy fampandehanan-draharaha any amin'ny sekoly, ary manentana ny rebambeny mba sy anao an'izany ho anivon'ny sekoly tsirairay avy.
5: Maresaka mahajanga amin'ny resaka fialan-tsasatra kanefa mavitika ihany koa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabiazana, ka hoentin'ny aok'izany kolokoly any amin'ny faritry boeny indray ianao amin'ny herinandro.
2: Aok'izany kolokoly, fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolokoly vokarin'ny Bianco na Broma aleo tena iadiana amin'ny kolokoly.
3: Mba engao amin'izay lay kolokolo tsy mety amberoa io.
4: Tsy manjary zala kolokolo e.
2: Aok'izany kolokoly.
10: C'est maintenant.

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange, au sara 90, afana amin'ny azo fandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo esoana opératora rehetra, koa ho soa ve, au sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana aloha mpivaro sakredi orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Ie, de faly miarabanareo mankalaza tsingeritaona nanterahana indray a ho amin'ity androany ity, mirary soa, mirary sy tontolo andro ho mahafinaritra izany. Anisan'ny mpilalao orona tsara anankiray izy ity a, teraka ny fahaefatra amby roapolo volana septambra ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo a tany Frantsa tany moa zany. Ie, tany nanterahana izy ity a, zany hoe feno eny amin'ny efapolo taona zany i Aurélien Wick izany sy de. Efa maro ireo orona tsara a izay efa nalaovina izy ity a. Tout pour la lumière a anisan'ny orona tsara ihany koa efa nalaoviny, ary mbola andrasantsika efa mbola tsy fantatra hoe oviana ny mety ivoana izy ity a, fleur de famille ihany koa. Fa de mamerina ny araba sy firarintsoa ho anareo izay mankalaza tsingeritaona ho amin'ity androany ity.

0: Allô, tousa mety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny azo fandritsiny adiny iray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo asoana opératera rehetra, koa ho soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko varisa crédit Orange.
1: Orange, eo anilanao.

0: Ie, ino koa ngamba ny fadinana sasa miaro tsika rehetrarehetra amin'izany tolonandro amin'ity androandroany ity miaraba namako aloha e.
1: Ie, miaraba anao ny Irina dia miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadimbadika ao dia aterina kafaliana hatrany fiarabana ho antsika rehetra manaraka ny Onjam-peo Sofia any an-tokantrano any. Angamba tsy ampiandrely sika fa dodina dia dodina itsika hoe ahoana indray ary zany tombonantsika zany androany. Ny anomboantsika azy ary dia ny Bélier. Ireo teraka ny 25 ny volana Mars sy teo anelanelan'ny 15 avril. Ny fiainana ankapobeny, andro ahafahanao mametraka zavatra amin'ny laoniny anio, mety hahatsapa hery vaovao ianao ka tianao zavatra haingana, saingy aleo dinihina tsara aloha. Izany ry Bélier. Eo amin'ny lafiny arak'asa, mety hisy andraikitra asa vaovao iseho, aseho iny fahaizanao fahazamiditra amin'ny adihevitra izay tsy ilaina. Eo amin'ny lafiny ara-bola indray, tandremo ny fandaniana tampoka fa mila eritreretina tsara. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, fotoana tsara ifampiresahana amin'ny olontianao anio. Raha ho an'ny selibatera indray, mety hisy olona hanaitra ny hafalianao androany. Mety hisy olona hanaitra ny hafalianao androany. Ny vitana fanambina amin'ny Bélier indray dia ny Lion. Ny lokony mety dia ny mena ary ny isa 5. Ny anoizantsika azy dia ny Taureau. Ireo teraka ny 20 volana avril ka hatramin'ny 20 mai. Ny fiainana ankapobeny, milamina kokoa ny andro raha tsy manao zavatra maika ianao. Milamina kokoa ny andro raha tsy manao zavatra maika ianao. Eo amin'ny lafiny arak'asa, mifantoa amin'ny asa lehibe iray ary ataovy tsara. Eo amin'ny lafiny ara-bola, andro tsara andamirana ny tetibolanao anio sy fitehirizana azy. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, mila fatokisana sy fahitsiana eo aminareo roa. Ny vitana mifanambina ny Taureau indray dia ny Cancer ary ny lokony manambina dia ny maitso ary ny isa 5. Ho an'ny Gémeaux indray, ireo teraka ny 25 mai ka hatramin'ny 20 jona. Ny fiainana ankapobeny, mety ahazo vaovao na hifarana ny fomba fijerinao amin'ny zavatra iray. Mety ahazo vaovao na hafatra manova ny fomba fijerinao amin'ny zavatra iray ianao ihany io. Eo amin'ny lafiny arak'asa, tena ilaina ny fifandraisana amin'ny olona sy ny mpiara-miasa ao anatin'ny toerana fiasanao. Eo amin'ny lafiny ara-bola, mety ahita hevitra anao mba hazoana tombony amin'izany tetibolo izany. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, mila fatokisana sy fifampidiniana tsara eo aminareo roa. Ny vitana mifanambina dia ny Balance. Ny loko mety dia ny mavo ary ny isa 5. Ny amaranantsika azy ny amin'ny tapany voalohany dia ny Cancer. Ireo mpanana tsingerintaona ny 25 jona sy teo anelanelan'ny 20 jolay. Ny fiainana ankapobeny, ny olona akaiky ianao no mety hanome hery sy fahatoniana. Ny olona akaiky ianao no mety hanome hery sy fitoniananao. Eo amin'ny lafiny arak'asa, aza very anelingelina ny asanao, ny olanao manokana. Ny amin'ny lafiny ara-bola, mitandremo amin'ny fampindramam-bola na fandaniana noho ny fihetsem-po. Mitandrema amin'ny fampindramam-bola na fandaniana noho ny fihetsem-po. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana, andro tsara ny hoanao fitiavana sy fampiresahanao amin'ny olontianao anio. Dia izay indray ary no amarana antsika ny feon'ny kintana tapany voalohany isainy vetivety ary isika anatin'ny mozika anankiray.

Ato amin'ny feon'ny kintana tapany faharoa. Ny anomboantsika azy dia ny Lion, ireo manana taona nahaterahana ny 23 volana Jolay eo anelanelany 23 volana Aogositra. Ny fiainana ankapobeny mety hitombo ny fahatokisan-tenanao anio. Amin'ny lafiny arak'asa mety ho voamariky ny hafa fa ny sezaka natao aminao. Eo amin'ny lafiny ara-bola indray aza mandany be noho ny faniriana hiseho. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana mety hisy olona haneho hafaliana aminao anio. Ny vitana amin'ny fanamina aminao kosa dia ny Bélier ary ny loko dia volamena ary ny isa indray dia ny isa iray. Ny Vierge indray ireo teraka teo anelanelan'ny 23 volana Aogositra sy 23 septambra. Ny fiainana ankapobeny ny fandaminana no hanomeanao fahatoniana. Ny fandaminana no hanomeanao ny fahatoniana. Eo amin'ny lafiny arak'asa andro tsara amin'ny tana ny asa efa niandry efa elany io. Eo amin'ny lafiny ara-bola tsara kokoa ny mitahiry noho ny manao fandaniana tsy voahevitra. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana miresa mazava fa aza mamela ny ahiahy hifehy anao. Vitana amin'ny fanambina amin'ny Vierge Capricorne, ny loko maitso maizina isa efatra. Ny anoizantsika azy indray dia ny Balance, ireo teraka ny 23 volana septambra teo anelanelan'ny 23 volana oktobra. Ny fiainana ankapobeny anareo anio mila mitady fifandanjana eo amin'ny zavatra tianao sy ny adidinao ianao. Eo amin'ny lafiny arak'asa mety ahazo fanampiana avy amin'ny olona iray. Eo amin'ny lafiny ara-bola dinio tsara aloha ny safidy rehetra amin'ny zavatra tokony ho vidiana. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana andro tsara merenana ny fifankazahoanareo anio. Ny vitana amin'ny fanambina amin'ny Balance indray dia ny Jumeau ary ny loko mavokely isa fito. Ny amaranantsika ny feonkintana tapany faharoa indray dia ny Scorpion, ireo manana tsingeritaona ny 23 volana oktobra ka hatramin'ny 24 volana novembra. Ny fiainana ankapobeny anareo indray anio mety ho matanjaka ny fahatsapanao zavatra androany, mety ho matanjaka ny fahatsapanao ny zavatra androany. Eo amin'ny lafiny arak'asa mitandrema amin'ny tsiambaratelo sy ny resaka any ampiasana. Eo amin'ny lafiny ara-bola dinio tsara ny raharaha ara-bola fa tsy manampanafaka foana. Eo amin'ny lafiny ara-pitiavana mety ho lalina ny fihetseham-ponao anio. Ny vitana amin'ny fanamina ho an'ny Scorpion indray dia ny Poisson. Izay indray ary anao maranana ny feon'ny kintana tapany faharoa fa mbola ho avy eo indray kanto hitondrantsika ny fizarana fahatelo. Isan'ny fetifety ao anatin'ny

0: araka izany feo izany indray dia tafirana antsika anatin'ny tapany fa telo fo miarabany kanto aloha e.
1: Nao ihany koa ny rina dia miarabany izay mpiany rehetrarehetra miano anay amin'izao fotoana izao. Tonga soa ato anatin'ny tapany fahatelo amin'ny zandam-pandaharana horoskopika ny anomboantsika anazy dia ny sagitaira ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Ho an'ny fiainanakabeny dia mety izy zavatra vaovao anaitranao anio amin'ny lafiny arakasa tsara ny manomboka hevitra na tetika asa vaovao. Ny vola indray dia mety hisy fahafana fahadino tsara aloha. Ny fitiavana dia mety hisy fotoana mahafinaritra miaraka amin'olona tianao ianao anio. Vitana mifanamina ny lion, ny loko mifanaraka volomparasy ary ny isany telo. Ny Capricorne dia ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana janoary. Ny fiainanakabeny dia ny faharetana no hitondra vokatra. Ny lafiny arakasa mety ahazo fankasitrahana noho ny ezaka nataonao ianao anio an. Ny vola indray dia andro tsara andaminanao ny vola anio. Ny fitiavana dia asehoy bebe kokoa ny fihetseham-ponao. Vitana mifanamina ny vierge, loko mainty ary ny isa mifanaraka dia ny folo. Ho an'ny verso indray ary an dia ireo izay teraka ny faharoapolo ny volana janoary hatramin'ny fahavalo amby folo ny volana febroary. Ny fiainanakabeny hevitra vaovao iray mety hanokatra lalana hafa ho anao. Ny asa mety hisy fiaraha-miasa vaovao anio an. Ny lafi ny vola indray aza manao risika tampoka. Ny fitiavana dia mety hisy olona vaovao hisy eo anio. Vitana mifanamina dia ny gemeau, loko mifanaraka ny manga ary ny isa dia ny raika ambin'ny folo. Ny amarana antsika anazy dia ny poisson, ireo izay teraka ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Ny fiainanakabeny ary an, mila fotoana kely ialana sasatra sy hainoana ny tenanao ianao anio. Eo amin'ny lafiny arakasa, matiky kokoa ny fahaizanao. Ny vola indray dia tandremin'ny fandaniana entin'ny fihetsepo. Ho an'ny fitiavana ary an, mety hiamafy ny fifandraisana raha misy ny fahitsiana. Ny vidana mifanamina dia ny scorpion, ny loko manga ary ny isa dia ny roa ambin'ny folo. Izay indray ary ny amarana antsika ny zanam-pandaharana horoskopy izay an, ka manome fotoana antsika ho an'ny manaraka indray.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Mamina Chavjiram Pianach, Mitum promo, Mifit, Ajam Tekpul septembre.
4: Alaratum promo, Miavakam Kitum Balik,
5: Ilemande Amnir Maswang,
6: Sad Mama Anna Fundai,
7: Balikia Boum, Ajam 600 Ariari Sanan Futsun,
8: Niera ou 15 000 Ariarum Pecha Boula Voluan,
9: Nidena 169 000 Ariar Muzakosa Viden Tulbut,
10: Jisola Fana Kusa,
11: Ajam 1200 Ariari Sanan Futsun,
12: Niera ou 25 000 Ariarum Pecha Boula Voluan,
13: 339 000 Ariar Muzakosa Viden Tulbut,
14: Misfianto Ana Ruton,
15: Idena ou Enyam Yastor Siro Panzaram Balikaret,
16: Ramila Fanazavana Fanapan,
17: Atsuni 806,
18: Mbalik,
19: Mamira Chanuavko.
20: Tien, vaovao be ky fiaran'ny asa.
21: Ah, Irina marina. Tena mba mila anio koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
20: Fomba kory izany na fandianana hazo anio.
21: Non, location avec option ta San Bret Madagascar Banque Populaire. Ah, avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
20: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
21: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
20: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
21: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
20: Iroso any amin'ny Massivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azy ka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
21: Miaraka amin'ny location avec option ta San Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
22: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
6: Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na application commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy aroleny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Zavamahery, folo minitra zao any amin'ny folo ora hitantsika moa zany. Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpifindramonina sy ny mpitsoaka mponenana zany kalazana amin'ity andro androany ity. Misy ihany moa zany aty amintsika an'izay mpifindramonina moa zany. De mirasoa, mety tsy mety amin'le toerana atao izy mifindramonina, de mirasoa fitadiavana moa zany fa tsy moramora ny petrapetra potsiny izany. Fa de rehefa mifindra koatra zareo a de makany n'le raha mifokotany fifindramonina iny a mba afantaran'olo anao hoe tsy nanao ratsy ianao zany niala tamin'iny toerana misy anao iny. SMS no amaranako azy a salut Sofia, mangatikitra scorpionsa love to sort iny a aja mangarivotra ihany ok are makasitraka e. SMS anakiray ihany ko akory finara sisy ihany mangatikirany irany izy izy ty dava jereko take me too merci bdebe homakinefatra tseny any ianao a atreo ihany koa no anakatona antsika azy a isaorana antsika rehetrarehetra nanaraka an'izay hatramin'ny farana isaorana ihany koa namako zay niaraka tamiko a ifanimbona tamin'ity andro androany ity moa zany. Ny mozika moa mitohy hatrany fa ny fandarana akory fianarana no tapitra atreo a de manome fotoana anao a ho an'ny rapitso indray hiaraka mitakisa indray tsika ho an'ny rapitso izy indray no anentana eto a anatin'ny fandarana akory fianara fanotenako de any amin'ny folo andray vao miverina eto ho an'ny rapitso. De mirary tontolo andro mahafinaritra zareo zay bizoma be

tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

0: Radio Sofia.
1: 103 FM.
2: La fréquence en couleur.
3: Shop 103 Center en passant bazar. Wanoza i Karakara la Nunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massinsis. Manantuna wami Shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitano reo kudzakudza rehetra ilaina amizany. Toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sy ny maroafy. Ankoatrareo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona
4: amin'ny 20 ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
5: Tongotra ho an'ny manana ny koafinao, anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Dia fidioery ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao hoanao te hampandroso ny seapiarianao epargne avenir enfant education ho fanomagnana tendrisao ny hoavy ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao hoan'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga dia ny saon masofony mpamfa adresy anjoma hapitany retaxi Marine Soumatel.
6: Pamfa, vaholana akaiko ny tetika asanao.
7: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany.
8: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo.
7: Raha mila fanazavana misimisy kokoa,
8: manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62 na
9: 03826 123 87, 03826 123 87.
10: Maifana soa fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny 3 novembra 2024 mindrama vola amin'ny prêt Madagasikara banque populaire araraha ho tesanabola mampitona kaka disa mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hampody aminao a hatramin'ny 2 tapitrisariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra zareo amin'ireo masifo prêt Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby maifamaivana soa ho aon'ny fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a.

0: Orsini, les pâtes de Madagascar, numéro 1 de Madagascar.
1: Et ça n'est un gilet, non? Virmani, Afanan. La Liga. Remedi. Liga. Seria. Arni, bombe de Sliga. Apeche omni, bête261, et vinavinano, omni 3W. bet261.ng nayan kyu namni po de vont mani ranan nous bet261 ma panje set chan
2: filiran pianatra mahamiratra miaraka amin'ny canal plus akafizy ireo fandararana maro natao an'ny mpianakavy ny fiverenan foot champions league sy ireo championnat européanna malaza eratany toy ny premier league ny rugby top 14 sy ny maro hafa tsy lazaina ilay tantara vaovao be mampihetsi-po arahanao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas efa tonga amin'ny canal plus ihany koa ny sarimihetsika fantadaza la femme de ménage na koa apoloazy faolen ko aza miandry ary 30 andro mamiampona amin'ireo chainena bonus anie no azonao rehefa manao reabonnement mialohan'ny 30 septambre
3: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, te hanohy fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana, nefa tsy afaka mianatra isan'andro. Natao anao ny sciences et techniques de l'éducation enseignement à distance na STID SVA, telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa, parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny, dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 03449-423-33 manomboka ny 20 septambra 2020 amin'ny ora fisokafana birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2020, 2020, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ni fankatoava ni ministera ni fampianarana ambony, signifikaroana à la science, si lalampiofanana vovao, informatique, andara-pangatana ni fankatoava ni ministera ni fampianarana ambony, signifikaroana à la science. Tety andro fifantenana sy fisoratananarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020 fitsapana an-tsoratra zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020 dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020 vokatra sy fisoratananarana farany herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020 fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 sasany fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 03444-483-29 mail sva20@gmail.com diplôma ankatoavin'ny MTE FOP ministère du travail de l'emploi et de la fonction publique
4: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada contact 03415 816 04
5: tena mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
6: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Latsaka iaina minitra ny amin'ny 2000 sasany. Tsy adino ihany koa ny mitondra ny firarian-tsoa ho antsika rehetra zotomana ho an'ity atoandro ity. Misy tolotrasara elo ity sao de mety mahalinanao sao de mety mifanandrify ihany koa amin'ny traike fa izay anananao de ovakiko aminao tolotrasa mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantso raha toa ka lina amin'izany ianao de manantona mivantana ao amin'ny magasin intercenter averinandray mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantso raha lina ianao dia manantona mivantana ao amin'ny magasin intercenter. Izay ny amin'ny tolotra siny fa miverina ao anatin'ny tontolo ny mozika indray isika.

0: Telonjato mpandres, telonjato ary ianao ny mpandres manaraka isaky ny videntana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 octobre mandraisanjara amin'ny tombola goavana fankalazana ny faraika ambin'ny folo taonan'ny Cosmos anniversaire.
1: Yeah!
2: Cosmos, votre partenaire de confiance.

0: Tony Braxton Unbroke My Heart in Natulcha once again to win. La tsaka 7 minitra ny amin'ny ray ora, rehefa ny amin'ny ray ora ny fandarana l'intégrale fa zao aloha andeha anaraka ny coup de cœur indray isika laka misy moa ny andro dia nostalgie kely loharantsika hira nanamarika antsika tamin'ny fotoana androny mbola tiantsika foana na dia somary efa elaela ihany ary ty izy ity an dia mbola betsaka ihany koa ny mahay sy mankafy azy ndea hiditra avitrany eo anatin'izay coup de cœur izay isika
1: coup de cœur sur 103 FM.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Telpolo minitra katroka mihitsy no nanarantsika izay fandarana l'intégrale teo izay niarana tamin'ny Rambao nitarika Rambao nisanganasan'ny Rambao no nentina tamintsika tao anatin'izay fandarana l'intégrale izay maherevatra minitra ny amin'iray ora sasany efa miomankomana indray ny ankamaroany efa maro ihany koa ny eny an-dalana eny amonjy ny asa mandraraha amonjy ny toeram-pianarana ihany koa dia manome nitsondrano anareo rehetra ho tonga soa ary amin'izay toerana ho alehanareo rehetra any dia manana fahazotoana manana fahafitrena tanteraka ihany koa ho anao izay afaka miara-dia foanafoana aminay dia eto foana sika miaraka aminao foana ity onjapeo ity isan'andro na ny tontolo andro zany na ny tontolo alina ihany koa izany hoe efatra amroapolo ora efatra amroapolo dia tena hoe miaraka aminao foana ity sofia radio ity anaraka fampafantarana kely isika dia aoriana izay miverina ao anatin'ny tontolo ny mozika mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza La Femme de Ménage na koa Apollo Asphalène ko aza miandry ary tia mialina ariary dia mahazo abonnement access ray volana miaraka amin'ny sahafy ary maimaimpona ny fametahana azy.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Latsaka roa ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa tolakandro an, averiko amintsika aloha ity tolotrasa anankiray ity sao dia liny ianao an, ana mety manana traikefa amin'izany. Mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantsoa raha toa ka malinanao izany andeha manatona mivantana ao amin'ny magasin intercenter amin'ny ora fisokafany. Ny ora fisokafany an amin'ny valora sasany ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora sasany ny atoandro an. Ny tolakandro kosa dia misokatra eo amin'ny roa ora sasany eo eo an, ka hatrany amin'ny dimy ora sasany tolakandro hoany ihany koa. Izay izay ny mahakasika ny tolotrasa iny, fa dia manantona mivantana ianao izany an ao amin'ny magasin intercenter ho an'izany tolotrasa mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelany fianarantsoa izany.

fiavaviany tsy misy voninkazo fa tsy maintsy misy fiaretatony ka ny fasanao ny fasany indray alevony aminao na no avy na ny lasany nefa tia ny tadidio ny zavatra efa vita isasahana mitovy na ny tsiaro na ny tsiky na pitsika io na ditsy.

0: Allô, tu samety tsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana amin'ny azo fandritina atin'ny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia avy asoana opératera rehetra, koa ho soa ve, ao Sara 90, ke asoy ny 4.90 na magnatona mivantana loko vary sakredi Orange.
1: Orange, eo anilanao.

Lorana ora matetetika ihany ianao mahery 20 minitra izao ny amin'ny 2 ora tolakandro an. Ny otoy ny fandarana eto amin'ny Sofia Radio raha toa ka ho atsidika kely any amin'ny 3 ora ny fandarana afantaro fatanora iresana indrindra ny makasika ny fifandraisana iray aman-dreny sy ny tanora no resandresana ao anatin'izany fandarana afantaro fatanora izany any amin'ny 5 ora dia manaraka ihany koa isika ny inona ny malaza izarana amintsika ireo vaovao nisongadina any amin'ny 9 ora ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa dia azadino any amin'ny 7 ora ny mozika miandry vazo miandry vaovao amin'ny 7 ora sasany dia manaraka tantara mitohy isika efa nanomboka tamin'ny alatsinainy izay tantara mitohy izay mitondra ny lohateny hoe ory havamanana moa izany ny lohatenin'io tantara mitohy ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma io dia raha tsy naraka hatramin'ny voalohany ianao dia misy ny famerenana azy manontolo ny sabotsy amin'ny 7 ora sasany amin'ny 8 ora alina indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia ano atolotra ho antsika dia ankoatran'izay eo ny fanentanana samihafa ny hira sy ny mozika ihany koa izay mandravaka ny fiarahanao amin'ity onjapeo ity dia mirary soa mirary fafinaretana feno antsika rehetra ary mankasitraka foanafoana antsika rehetra izay miaradi aminay eto amin'ny radio Sofia mirary torakandro mahafinaritra trany.

Tolakandro ny alakamisy faefatra amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery valo amby efapolo minitra ny amin'ny roa ora eto Madagasikara. Manamafy ny teny fiarabana izay efa narosiny ireo namana hatry ny maraina tao anatin'ny fandarana maro samihafa dia mirasoa ny rehetrarehetra ihany koa, indrindra mena fahasotoana ny rehetra ihany koa ny amin'ny fanohizana nyity tolakandro ny alakamisy ity. Dia tolorana ny fankasitrahana feno ihany koa ianao izay manaraka hatrany ny radio television Sofia, tsy mitsahatra fa eo foana mety misy ny efa hatry ny maraina dia eo foana ianao dia mankasitraka be dia be ho anao ao anatin'izany tao hoe tsy fisarahanao amin'ny radio television Sofia izany. Araka izany feonkira izany ary amin'ny famantarana hianjamay fandrainao eto amin'ny fanentanana amin'izao tolakandro ny alakamisy izao hiarakantsika ao anatin'ny fandarana fantafa tanora tsirery eto fa mananamana ihany koa anatin'izany fandarana izany rehefa ny amin'ny telo ora tolakandro, izany hoe afaka folo minitra rehefa avy eo izay fandarana fantafa tanora izay iarahana amin'ireto tanora ireto itondrana loha hevitra ihany koa toy ny efa mahazatra antsika ho amin'ity androany ity. Dia iresaka indray mahakasika ny fifandraisany iray aman-drenitry sy ny zanaka ho atokantrano ilain'ny tsirairay mihitsy angamba izay loha hevitra izay daholoha anaraka mozika dia rehefa any amin'ny telo ora homena ny andindininy mahakasika n'izay loha hevitra izay iarahana amin'ireto tanora ireto izy izy misy telo miravava ry zareo anolotra n'izay andindininy ozy izy mahakasika n'izay hoe fifandraisany ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao atokantrano izay.

Efa nanaraka paikora isika teo efa mairira minitra sady arany amin'ny telo ora tolakandro fa izany hoe tapertsika hatramin'ny farany aloha izany ity mozika efa mandeha ity dia aorinina ity misy doka sy filazana eo dia miaraka mivonina aloha isika amin'iny fandaharana expression française iny izay efa mazatra antsika ihany koa moa izany izay tsy ho alohany ny fandaharana fantary fahatanora mihitsiny fa aoriany izany hoe ao alohany ny fandaharana fantary fahatanora no anarantsika ny iny fandarana iarahana amin'ny vonina iny dia orin'izay somary hoe mbola isy mozika aloha eo dia mitsiravitrantsika orian'ireo mozika ireo ao anatin'izay ny fandarana fantary fahatanora izay.

0: Platini, les patins malagasyres, numéro 1 de Madagascar.
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandy, Ifatabrupundur, Amifatabrupundur.
1: Mizara Falina Wanao.
3: Tsika rehetra izay manaraka tsitapaka anio onjapeo Sofia Injeny tenako amin'ity anio ity miaraka amin'ny vonona ianao ary vonona toy izany ihany koa ny tenako anio izara ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasa anao indray raha naraka izany hatramin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao aty anio ity dia ilay hoe frugal frugal. Avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana an'ilay hoe frugal. Frugal tena mitovy amin'izay fanonana an'azy indrindra hoe frugal F R U G A L frugal F R U G A L. Inona ary ny atao hoe frugal? Ny atao hoe frugal de tsinona akoriny fa hoe mifaly amin'izay kely ananana. Izay zany ny atao hoe frugal, mifaly amin'izay kely ananana, mifaly amin'izay kely ananana. Ilay frugal io zany eto dia mpamary toetrana ihany koa hoe adjectif, noho izany dia miova izy io arakaraky ny ilay olona izay lazaina fa hoe mifaly amin'ny kely izay ananany. Izany hoe raha toa ka o masculin singulier dia tsy miova amin'iny fa mijanona amin'iny hoe frugal iny ihany. Raha toa indray ka o féminin singulier ihany dia misy e aorinany, izany hoe frugal, misy e aorinany ilay l. Raha toa indray ka masculin au pluriel dia mivadika hoe frugo, frugo, izany hoe ilay a l ty amin'ny farany izany mivadika o a u x frugo. Ary raha toa indray ka o féminin pluriel dia misy e s ao arinan'ilay l amin'ny frugal, izany hoe frugal de misy s. De omekoatra avy hatrany ianao ahafantaranao tsara ny fomba fampiasana anazy, atao anatin'ity fehezanteny ity hoe être avec des personnes frugales n'aide parfois pas à s'améliorer. Averiko indray mandeha, être avec des personnes frugales n'aide parfois pas à s'améliorer. Zay midika hoe miaraka amin'ny olona mionona amin'ny kely anana indraindray dia tsy manampy amin'ny fivoarana amin'ny fiainana. De eto zao des personnes, izany hoe au féminin pluriel eto ilay personne, dia noho izany zany nataontsika mitovy amin'izay mifanaraka amin'izay ihany koa ilay frugal, izany hoe misy es ao arinan'ilay l. De izay indray ary no voambolana izay azoko nozainao anao, mirary soa anao de aza mizaraka amin'ny FM 103.
0: Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Mahery valombroapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro vetrantsika dia hiditra ao anatin'ny fandaharana fanitarifa tanora amin'izay araka ny fanatsetiko teny am-piandohana dia tsy rery aho amin'ity androany ity fa misy namana ato miaraka amin'nyireto tanora ireto alolotra n'izay fandaharana fanitarifa tanora izay dia efa nomeko teo ihany koa ny loha hevitra izay hoentintsika hifampizarana ao anatin'izany fandaharana fanitarifa tanora izany dia makasiky ny fifandraisany ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao an-tokantrano izay moa izany no nisafidiana hoentina indray ao amin'ity tolakandro ny alakamisy ity miarabanareo telo miravavy aloha tonga soa amin'izao tolakandro izao
1: miarabanao namana ianja miarabantsika rehetra any an-tokantrano ihany koa manaraka ny fandaharana fanitarifa tanora amin'izao andro ny alakamisy tolakandro izao telo miravavy izay no eto dia Alisy Ariando ny tena kosa no Viviane loha hevitra ifampizaranay aminareo an'io dia ny fifandraisan'ny zanaka sy ny tanora ao an-tokantrano ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao an-tokantrano ankehitriny fa mialohan'ny resadresana an'izay dia anaraka mozika iray aloha isika andravana ny fiarahana.

0: Here we go.
1: Okay.
0: One, two, three, four.
2: Ny fitondrany ray aman-dreny sy ny zanaka ao an-tokantrano. Amin'izao fotoana izao moa dia hita fa tena misy ny elanelana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao an-tokantrano izay. Ny ireo ray aman-dreny ireo mantsy dia manana fomba fijery ary manana fomba fisainana ihany koa izay tsy mitovy amin'ny fomba fisainan'ny tanora. Ny tanora amin'izao fotoana izao dia efa manaraka ny vanim-potoana vaovao izay ahitana ireo internet, tambazotra sosialy, teknolojia ary mety ho fomba fisainana hafa mihitsy tsy mitovy amin'ny ray aman-drenintsika tany aloha tany. Noho izay dia mety hisy tsy fifankazahoana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Ary matetika dia mihevitra foana ireo ray aman-drenintsika ireo fa hoe tsy fanajana na tsy fianoana azy izay fihetiny izay zava-misy amintsika tanora izay. Fa ny tanora kosa amin'izao dia mety hevitra ny ray aman-dreny ho diso amin'ny fameperana, amin'ny baiko izay ataony ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra dia natao izy hanabe ny zanaka ary ihany koa izy tsy hoe sakafo na trano ihany no afaka omeny ray aman-dreny antsika, fa natao koa moa izany ny ray aman-dreny io mba hanome fanabeazana atsika zanaka amin'izao fotoana izao ary tena ilaina izay hoe fanabeazany ray aman-dreny izay indrindra fa ny filazany izany hoe fitenenany antsika amin'ny resaka tambazotra sosialy, amin'ny resaka teknôlôjia. Indraindray dia tena hitany tanora zava-baovao ireny mety hoentiny ao an-tokantrano izany ilay zavatra hitany. Amin'izao fotoana izao moa dia misy mihitsy ny ohatra amin'izany TikTok, misy zavatra tena hitanytsika tanora zanaka ireny dia miantra tanteraka ao amin'ny tokantrano indraindray. Mety ho variana amin'ireny resaka internet ireny koa ny tanora dia tsisy zavatra vita izany tsisy fifanampiana ao amin'ny tokantrano. Dia nefany ny ray aman-dreny amin'izay zavatra misy izay dia manana andraikitra lehibe izy amintsika zanaka. Izay aloha izany ny hevitra ty amiko fa mbola nampy anahy koa reto namako reto manakevitra koa izy ireo dia omeko azy aloha ny fitenenana.
3: Ye, zava-dehibe dia zava-dehibe tokoa izany ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny izay ao an-tokantrano, satria ao an-tokantrano no iaingan'ny zava-drehetra, no iaingan'ny zava-drehetra izay misy eo amin'ny fiainana andavanandro. Hitodika manokana ho amintsika tanora, ny ray aman-dreny dia tsy hanolo bady mafana antsika zanany izany indrindraindrindra satria izay hahasoantsika no tian'izy ireo ho tadiavina sy tiany ho hita. Eo amin'izay ray aman-dreny sy ny zanak'izay marina fa misy ny atao hoe fomba fitenin'izay hoe ny ray aman-dreny dia tsy mba ho diso izany satria olon-dehibe izy ary efa niaina ela taloha antsika. Ilaina dia ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, kanefa ny zava-misy amintsika zanany dia tsy ho araka ny ray aman-dreny daholo hoe izao no misy, fa isika zanany dia mila mifampiresaka satria isika ny kely dia manaja ny lehibe hoe izao ny olana mba mifampiresaka rehefa misy ny tranga hafahafa. Dia raha misy koa izany ohatra hoe misy ny olana amintsika tanorana ny zanaka dia tsy napoiziny ray aman-dreny ny zavatra nisy dia tonga nefa ny ray aman-dreny dia tonga dia mibedy fa tsy mba hoe mamakafaka hoe izao any ny zava-misy dia manoloana an'iny nefa ny tanora tonga de kivy satria tsisy mihaina fomba ilaina zany le fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka de hitodika manokana koa amin'ny ray aman-dreny a mba tsara ihany mba manadiady ny zava-misy hoe zao kay na tonga ty zavatra ity fa tsy tonga de faly isika nibedy ny zanatika satria mamalahelo izy anatin'izay fotoana izay hoe za tsisy mihaina fa ilaina de ilaina ny fifampahinoana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka satria na ivelany ihany ary ny eo anivon'ny fiarahamonina de hitataratra foana zany hoe olona mahay mifampihainy zany eo amin'ny fiainana andavanandro zay aloha raha ny amiko a fa mbola io koa ianja anampy an'izay.

Mahery efapolo minitra ny amin'ny telora tolakandro, mbola ato anatin'ny tsarotsika ao anatiny izay fandarana fantary fa tanora izay fa naneho hevitra ny namako tato teo an makasika an'izay hoe ny fifandraisany iray aman-dreny sy ny zanaka ndray aman-dreny sy ny tanora ao an-tokantrano izay. Toizana rehefa avy eo fa somary asiantsika faingo kely aloha izany izay voalaza rehetrarehetra teo izay, izany hoe anaraka mozika anankiray isika dia miverina eto foana rehefa aorianty mozika.

0: Mirokely an, izay nosafidiana zareo ihany koa moa izany izy teo iny an, zanako izay nilohateniny mozika iny an, tamin'ny tapany faharoa raha toa ka vao zao mihitsy ianao voatafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia dia atao anatin'ny fandaharana fantarifa tanora isika efa nanolotra loha hevitra ihany koa, dia izay no iverenana ato amin'ny tapany faharoa ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny tanora na ny zanaka ao an-tokantrano. Izay no loha hevitra efa nohentina teo a, dia manohy an'izay ato anatin'ny tapany faharoa izahay.
1: Eto amin'ny tapany faharoa ny fandaharantsika dia ny eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny tanora izay dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana ny zanaka ny ray aman-dreny. Ny tanora kosa rehefa mihalehibe dia manomboka manana ny heviny manokana sy ny safidiny ary dia azo fahalalana bebe kokoa, nefa na dia izany ary mila mihainy ny torohevitry ny ray aman-dreny sy ny fitsipika ao an-tokantrano. Mety eo indrindra koa ny mety isiany tsy fifankazahoana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Mety laza ny tanora hoe tsy matoky any ray aman-dreniko ohatra izany, na ny ray aman-dreny koa mety ilaza hoe mila raina sy tarihina ny zanako. Amin'izany a dia mila torohevitra sy fanontiana zany ny tanora mba ahafahany mahalala ny tokony ataony.

0: Mitohy foana ao anatin'izay atao hoe famelabelara-kevitra moa izany mahakasika an'izay hoe ny fifandraisany ray aman-dreny a sy ny tanora ao an-tokantrano izay.
1: Ye, mbola ao anatin'izay loha hevitra izay ihany isika mahakasika an'izay fifandraisan'ny tanora sy ny ray aman-dreny ao an-tokantrano. Ny anapiako ny hevitrako a dia maro a ny tanora zany amin'izao fotoana izao a voatarika ny namana zany a namana dia misy a ny fiatraikany ao amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ohatra hoe andao mba mivoaboaka sy ny ohatrohatran'izany, dia misy izay a tsy fifankazahoan-kevitra zany a ao amin'ny fiainana ao an-tokantrano. Dia mitarika korotana izay a amin'ny fiainana amin'ny ray aman-dreny sy ny tanora. Eo ihany koa ny fisian'ny zava-baovao a amin'izao fotoana izao, dia amin'io zava-baovao iainan'ny tanora io a dia miteny zany a ny ray aman-dreny amin'ny zava-misy, ohatra ny fisotroana zavatra zava-tsipisotro zany a, dia miteny a ray aman-dreny amin'iny fotoana iny a, dia mety hoe izy zany a tsy tovy mantsy ny hoe ray aman-dreny normal tsy misotro a sy ny ray aman-dreny sy ny zanaka hoe misotro a, dia nefa ny ray aman-dreny a tsy tratra hoe tsy hiteny ianao satria zanaka ny ianao a, dia tsy maintsy miteny amin'ny zava-misy ny ray aman-dreny. Dia izay aloha zany a zavatra hitantsika eny amin'ny toka eny anivon'ny fiarahamonina eny zay a, fa tsy haiko namana ihany mety mbola mahita lazaina ankoatran'izay.
2: E, anapiako ny fanazavan'ny namana teo zahay a, dia mila mifampiainzany zanaka sy ray aman-dreny, mety hoe afaka eny e ao an-tokantrano zany a mila mifanakaly hevitra ny zanaka sy ny ray aman-dreny, mety hoe misy anapiana amin'ny ray aman-dreny koa ny tanora amin'ny hoe torohevitra izay mahasoa ny tokantrano, dia mila rahana koa zany ny fitsipika apetraky ny ray aman-dreny, ohatra hoe zany hoe tsy mety ny zavatra miteny ny ray aman-dreny hoe tsy mety ny zavatra ataonao, dia mba mila miova zany agnao, dia mba rahana ihany koa izay.

0: Eto izay saindray ary ny fandaharantsika fantary fa tanora tamin'ity androandroany ity, isaorana anazy telo miravavy ny arary fandrimina sy ny anao ny ady hevitra teto. Manan-tena izahay fa be dia be ny lesona jantsoana tamin'izany dia manam-panantena anareo indray ary izahay manaraka mbola be dia be ny zavatra hoentinay aminareo mandra-pitafary.
1: Latsaka eny amin'ny entrany amin'ny efatra ora tolakandro, hatreo indray aloha izany ny fandarana fantary fahatanora ho an'nyity tolakandro ny alakamisy ity. Tsara be mihitsy ny lohahevitrantsika teo izany hoe atao hoe ny fampirosiana moa izany hoe mifandraisa bebe kokoa ho an'ny ray aman-dreny sy ny tanora ao an-tokantrano, satria araka izay efa voalazan-dreo teo izay hoe amin'izao fotoana somary hoe rehefa miditra ao anatin'ny fahatanorana ny ankizy dia somary hoe adinidino ilay tokony hoe mifandray mifanakalo hevitra amin'ny ray aman-dreny, fa ilaina foana izany izay izany hoe ho an'ny zanaka dia ilaina ny fankatoavana ny teniny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny ihany koa tokony mahay tsara hoe ahoana sy ahoana ny tokony hoe hitondrana ny zanaka indrindraindrindra eo amin'izay hoe amin'ny fahatanorana izay, satria eo moa izany anisany hoe tontolo hafa mihitsiny ny fiainana miaraka amin'ny tanora indrindraindrindra ao an-tokantrano ao. Eo anelanelan' izay hoe ny ankizy moa izany dia tanora dia avy eo lehibe, eo anelanelan'ilay hoe fiainana mahatanora ho an'ny ankizy tena somary hoe sarosarotra ho an'ny ray aman-drenyra kehitriny izany atao hoe fitaizana tanora izany fa araka ny efa voalazany izy telo miravavy teo izay dia misy ny azony raisina tsara hoe mifanakaloza hevitra foana dia ataovy ao anatin'ny filaminana ihany koa indrindraindrindra ho an'ny zanaka, satria somary nisy fanehokevitra kely tamin'izy telo miravavy teo hoe indraindray mety hoe mandraindray misotro zavatra tsy tokony hosotroana ozy izy nytondrany anazy teo dia indraindray tokoa ao anatin'ny reny izay vao tena hoe mipe miteny mibetany ray aman-dreny fa andrasana ao anatin'ny fitoniana mpilaminana tsara hoe mitovy ny izany hoe mitovy ny zanaka sy ny ray aman-dreny ao anatin'izay vao hoe tokony maneho hevitra ianao mibe dia sy ny miteny sy ny isan'ny karazany dia ho amin'ny rapitsindray ny fandarantsika mitondra lohahevitra hafa indray anatin'izay fandarana fantary fahatanora izay toizana ao anatin'ny mozika ary ny fiarahana rehefa ny amin'ny efatra orany izany hoe afaka minitra vitsy rehefa avy eo dia manaraka doka sy filazana dia iverenana foana izay fankafizana mozika izay aorian'ny doka sy ny filazana amin'ny efatra ora.

Play us on there, come on.

La Tignarat. 103 FM.

0: Yo! Tu veux une giga bonne nouvelle? Avec la Fibroya, t'as maintenant plus de gigas pour plus de fun. Et oui, nous boostons tes gigas. T'as 400 gigas pour la fibre Go au lieu de 250 gigas. 1000 gigas pour la fibre Family. 2500 gigas pour la fibre Home. 5000 gigas pour la fibre Home Plus au lieu de 2000 gigas. Tout ça toujours au même prix. Et si FUP atteint, recharge à partir de 50 gigas sur recharge.yas.mg ou sur l'app Yas et moi. Offre soumise à condition. Rends-toi vite en Yas Store.
1: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
2: Mandy, Eva Tambro Pundura, Eva Tambro Pundur.
1: Mise à la falina wanao.
3: Innan malas. Innan malasi.
4: Manolotra ny iarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray amin'izao orany inona ny malaza izao manasanao ary hanaraka azy hatramin'ny farany. Fanomanana ny hetsika fanaovam-baksiny FOB iadina amin'ny kitrotro, lefakozatra ary fizarana vitamina A eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Ho amafisina ny ady amin'ny aretina kitrotro sy lefakozatra dia isy ny fanaovam-baksiny FOB ny zaza latsaky ny 5 taona. Vaksiny miaro amin'ny lefakozatra na VPO ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny 5 volana ary vaksiny miaro amin'ny kitrotro na vara ho an'ny zaza 5 hatramin'ny 5 volana. Ny alatsinainy 5 hatramin'ny zoma 5 volana oktobra taona 2020 manerana ny nosy ka anisan'izany ny faritra Bôdy Matsiatra. Mandritra izany dia isy ihany koa ny fizarana vitamina A ho an'ireo zaza 9 hatramin'ny 5 volana. Ho fanomanana izany dia nisy ny fivoriana sy dinikasa niarahana tamin'ny eo anivon'ny prefektura sy ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony sy ny ekipa ny fetalehavaparitry ny fisalamam-bahoaka DRSP Bôdy Matsiatra sy ireo mpiara-miombon'antoka OMS, UNICEF, PSCI ny alarobia 23 ny volana septambra taona 2020.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Diplomasia tonga eto Matsiatra ambony ny Masoivo, Suisse. Ankoatra ny fandaharam-potoana iarahana amin'ny Oniversite ny Fianarantsoa sy ny Bianco Fianarantsoa androany Alakamisy dia nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana ny lehiben'ny faritra Matsiatra ambony jeneraly Ray Herinjanahary Pierre Raymond. Ny Masoivon'ny Suisse Son Excellence Monseigneur Stefano Toscano sy ny solotena maharitry ny fikambanana iraisam-pirenena ny tany miteny frantsay Organisation Internationale de la Francophonie ny alarobia 23 ny volana septambra teo.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Diplomasia fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ny Masoivon'ny Suisse tao amin'ny ben-tanàna commune urbaine Fianarantsoa tonga nitsidika ara-pomba fanajana an'Andriamatoa ben'ny tanàna Ramanadray be François d'Assise ny Masoivon'ny Suisse Son Excellence Stefano Toscano sy ny solotena maharitry ny fivondronambe iraisam-pirenena ho an'ny Francophonie OIF aty amin'ny Oseana Indiana ary ny ekipan'ny Bianco Fouibe sy ny aty Fianarantsoa omaly alarobia 23 ny volana septambra.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Distrika ifanadiana nisaotra ireo malalatanana nanampy ny solombavam-bahoaka. Nampita hafatra tao amin'ny pejy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ifanadiana manantena ajaniriana dina nanolotra fisaorana ireo mpitsabo manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitsaboana ireo marary varanaretina ao amin'ny commune rurale Ampasinambo distrika ifanadiana ny ONG Pivot sy ireo mpiara-nombonantoka maro. Ara-dalàna ny fifandraisana andraikitra atreto fa ny filazana vaovao diso sy ny fanafenana zava-misy marina dia tsy ho azoko ekena hoy izy na dia mila mamono afo ary ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Misaotra ny mpanampy rehetra ny tenako sy ny fitondram-panjakana hoy ny depute fa manao toivakana ny fanampiana ary anatiny fandefasana izany any Antananarivo renivohitra ny tenany. Tsy manao ambanin-javatra fa manara-maso akaiky ity raharaha ity aho amin'ny maso lombavam-bahoaka ary miaraka amin'ny assistant parlementaire rehetra sy ny ekipa dia mifanampy any antoerana daholo. Tsy miady rery izahay fa misaotra, misaotra eram-po eran-tsaina.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
4: Distrika Ifanadina navoaka ny depute manantena Hajaniriana Dina ny lisitr'ireo nanome fanampiana manoloana ny valanaretina namoizana ain'olona maro tao amin'ny distrika Iadidiny. Isan'ireo ny fikambanana fanjiri nanome vary 200 gony ny ministeran'ny mponina nanolotra vola 8 tapitrisa ariary sy vary miampy PPN 5 taona ny ministeran'ny varotra nanome vola 1 tapitrisa ariary ny ministeran'ny mins ny antoka transport ireo namana mpanampy hafa nanolotra vary 80 gony Andriamatoa Rasolo Fotafika Mamindray Be Di Mambe sy Transport Anjarasoa Tealongo Tana Fort Dauphin nanolotra vola 10 tapitrisa ariary.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Fanadinana fiodinana voalohany andraisana mpianatra ho polisy taona 2020 toromarika ho an'ny mpiadina hiatrika izany. Ny datiny adina ntsoratra dia ny sabotsy 2020 sy ny alahady 7 ny volana septambra taona 2020 ka ho an'ny mpiadina andeha amin'ny foibe mpanadinana Antananarivo dia ao amin'ny service central du recrutement anosy Antananarivo no anaovana ny fanadinana ary ho an'ny mpiadina ty amin'ny faritra kosa dia isaky ny direction régionale de la sécurité publique misy ny foibe mpanadinana nanaovany mpiadina ny fisoratana anarana. Ny convocation ho an'ny mpiadina na feno'ny fepetra ara-dalàna ka afaka miatrika ny fanadinana dia fa azo alaina amin'ny foibe mpanadinana nanaovana ny fisoratana anarana ka ny karapanondry sy ny recepise tamin'ny nametrahana ny antotantaratasy no entina maka izany. Mandritra ny fotoam-panadinana rehetra dia tsy maintsy mitondra karapanondro sy convocation ary fitaovana fanoratana sy fitaovana anipiana na regla ny mpiadina tsirairay avy ka ny fiantsoana anarana isaka ny salina dia amin'ny 8 ora maraina ary amin'ny 1 ora tolakandro ny ariva. Dia ireo avy indray no inona ny malaza anio alakamisy 24 ny volana septambra taona 2020 mankasitraka fenanao manaraka ny inona ny malaza tsy tapaka. Isaorana ihany koa iandrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo ianjamahefa no nanolotra ny inona ny malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray velomato.
3: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
2: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biobelamada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biobelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny areambus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biobelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biobelamada eo amin'ny areambus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobelamada. Nafantarantsika ny biobelamada amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia
5: tonga vara ampotika ao ohatra ny pomradika izay tena fantatsika hoe ny biopelamatano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy ankoatra izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa a dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a zay crème manafotsy vatana tana izay. Akotra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny Biobelamada ary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka.
6: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Radio Sofia.
1: Tandrimli sampen. Yeah.

Radio Sofia, you are.

0: Fini, les pâtes de Malagasy. Numéro 1 de Madagascar.
1: Wanti ticket fenaratu, tu sa irana tsune nofa, efa tonga eto amintsika ny biopela mada, ny biopela mada, dia vatra ireo vokatra maro, toy ny pomaratri, izay nafantarana ny biopela mada atray, ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fup de parpari, izay tsy tafatsy ao amin'ny biopela mada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny teminceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tonga avy ary fa vonona ny andrainao ny biopela mada contact 03415 816 04.
2: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
3: Fiofananao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série,
2: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale, misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
3: 038 26 123 87 038 26 123 87.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambotra Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmana Yankuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pentra Siavulin, Tuni X Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampuano Wachang.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ke fiaran'ny asa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila ny koa mba hangata traka nitetiky asako.
1: Fomba koza na fandiana hazo ndio.
2: Non, location feko psota San Bret Madagascara Bank Populaire. Te happy asaiko avy atrano fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
1: Iroso any masy voubret Madagascar Bank Populaire Marina na aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location aveko psota San Bret Madagascar Bank Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
3: Bret Madagascar Bank Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Allô. Tu sais tsara avy amin'ny orange, ao sara 90, afana miasa fandritsiny adiny iray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo asoana operatora rehetra. Koa ho soa ve? Ao sara 90, ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana loko varo sakredi orange.
5: Orange, eo anilanao.
6: Radio Sofia.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Azi mi-a întrebat, are în auit om nefem sunt troa?
1: Al bun fapt la lamba uva om ni valura alna, ni la tine ne cam
2: Unua, ba fantatra ve grup fienoaj?
3: Fa grup inna kizan, de grup manau inna yanko?
4: Ni grup fienoara dia fikambanana pila lau tatara malagas miurnet fienaratsu.
2: Ntanzinay, tintondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara,
6: tantara ny tsehatra
7: ary somy tantara ny fiainoara.
2: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana
8: 03-89-999-36
2: na ihany koa
9: 034-32-847-75.
10: Tuang shauhan manganan kuaf nao. Anuhanao tahir, au am premiera chance de microfinance. Teftiwer n'tahir n'fangaragam filanao. Ischana on shanapula bunjinja. Aun kaun tahir naka, natawanao tehapanjushun shea piarianao. Yepan avenir, enfant education, ufan mangana ten shaun kuaf n'shanakao. Arn retraite plus, ufitsin zufanan fateran ashin fishtuan junun. Sujan fkarakaranan taratasha tum shuka se unuheun kaunt nao. Tulsa natawan nul suja, panjahara. Piasha tenga, na piasha miurnasha, ufan manganan paf mamira sa shumlam. Mangatunga ten shaun mashufun pamfa, adresi, anzumapita ni retaksi, marim shumatel.
11: Pamfa, faula na kaikwan tekia sanoy. Halo, tulsa met sara fiam miurange, au sara 90, afana miyaus manjitinga ten raishashan kantin minitiam shanti, aje suna operatora rehecha, kwa ushua fe. Ao Sara 420, que a sua unicat 4.420 na manga tuna vanta na lupfarsa creti orange.
12: Orange, eu anila nao.
13: Mtare na pelis sa moteran lasagna? Ma pesales lubrifiant mobile?
14: Kazane tsy mahatakatra an'ny qualité tsara biotra an'ireny.
13: Ishi, mobile zao efa mifidy mora kokoa.
14: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be.
13: Aiza! Ye, aiza ndray lesy nahita an'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa izany efa tsy lasaina intsony.
14: Ndao araka eny amin'ny galana hividy mobile.
15: Mobile, la référence.
2: Ny fotoana an-tantara eto amin'ny Radio Sofia. Ny fotoana an-tantara eto amin'ny Radio Sofia.
10: Mahafaly ny vondrona fiainoara manolotra ho anao tantara mitondra ny lohateny hoe
16: Oriavamanana, asa soratra
17: Baba Vanga.
10: Ireo nany miaina an-tantara
16: Filana misitra
10: Malala Miantsa
16: Baba Vanga
10: Tiken
17: Andreas
16: Sébastien Andriamanana
2: Nandre Fosin kirakira lafon teknika Chankar Andro faefatra Ny Chankara dia sehatra iray fondronandreo zavakanto isan-karazany anisan'izany mozika literatiora toy ny tonikalo slam sy ireo zavakanto maro samihafa ao batera vola fianaratsoana hitanao azy eo ampitan'ny pompy ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao
18: fampianarana piano sy gitara toy ny
19: akostika
18: gitara solo
19: fampianarana mihira
2: ary koa manamboatra instrumental
18: mandray olona na vaonomboka nianatra mihitsy izahay na efa mavofe fambola teana mafy
2: misokatra ho any rehetra ny tranokara amin'ny fambola volana ara-javakanto dra mila fanazavana fanampina ianao dia tsoy ny laharana 034-32-847-75
20: Uai, ary dia avy be ne izany orana izany. Ny faratra amin'io, mirefitrefitra mampatahotra mihitsy. Za koa resy tory teto tongom-pandriana ny neny teto. Amin'ny firy moa izany izao. Efa miroa maraina. Neny a?
17: Ahoana izay?
20: Nanao ahoana ianao izay?

0: Mbola mangatsika ve?
1: Mavesatra be ny lohako io e. Dia ny tongotroko to mingolongolo sy mavesatra daholo.
0: Andrasy fa andeha andrehatra fa dia amana rano ho aneny.
1: Avelao ritsy a, avelao dia avy eto akaikaiky ihany aloha.
0: Eny ary, aza manahy fa mbola ho sitrany ianao. Neny, neny, fa maninona ny tsy miteny intsony ianao ry neny a? Neno a, neny, ary to mangatsika be ianao e. Neno a, hoay marina, ary tsy mitebo intsony ny fony. Maty ve ny reniko e? Aha, azy ilaozana ary neny a, neny a.

Tena izahoako mihitsy ve ny afarako e? Mafy rehefa tsy manana ka. Na raha maro mianakavy aza dia tsy nisy namonjy ny fandevenana ny neny. Na ny nampahery sy namangy aza tsy nataony satria zaho hamindra retina hono ny reniko. Efa telo volana izay no nahafatesan'ny reniko. Tsisy afa-tsy zarery sisa. Ay tokoa, izay vao tadidiko. Maninona moa raha mijery an'le asa tany amin'ilay toerana saika alehako iny tokoa? Sao mba inisy ihany aho. Aleo mihitsy makany, hiangavy ihany aho sao mba hisy anjara sahaza ho ahy ihany. Rehefa tsy mandray moa ny any dia aleoko mihitsy miala lavitra ny ity tanàna ity. Any amin'izay alehako any ray ihany no mitady asa mety amiko.

0: Tsy mihitsy ilay hôtely lehibe. Hatsarana toerana re zany. Tody sandray hanano hanantona iny. Aleo tonga dia miditra dia manantona an'izay olona tokony hanontaniana ato. Ity izao misy tovolahy iray ity. Aleo hoe mba hanontaniana. Salama tompoko.
1: Salama tompoko. Inona no azoko atao anao izay?
0: Mba hanontany aho hoe sao mba misy asa sahaza ho ato aminareo.
1: Serveur zao ny posta malalaka ao ka asana mety aminao. Afaka mikarakara dosie ianao raha maniry asa ato.
0: Zany ve tompoko? Ahoana re zany e? Na vola hikarakarana an'izany aza tsy hananako akoriny. Aleo mihitsy aloha miala dia hikaraka an'izay ahitana vola indray. Nefa ny akamatatra zao dia tsy fantatra na ho voaraina tsy. Satria na ny olona ifanandranamiko aza ane ka zaza na baka tsy hananako akory. Aleo miala mihitsy aloha e. Eny e, misaotra nampafantatra tompoko fa hodiniana aloha ny momba an'iny. Zay fa mahazoto ianao.
2: Kay!
0: Hoay marina. Na voatona olona raha sendra mba nitodika tampoka sekandeha hivoaka iny. Tena loza fa latsaka hatramin'ny finday teny an-tanany. Tena azafady re madama kely a. Tena variana mihitsy a.
2: Fa ianao koa ny tsy mijery ny aorianao akory e. Dia oay, fa tsy hery ve io?
0: Mirana. Ie, za ty ka.
2: Tena elaela izay a. Fa nanao inona ty alahy?
0: Tsy izany fa nitady asa tato amin'ity orinasa ity ahy io. Diako andeha hivoaka no ianao niditra tampoka dia voadonako. Nanahoana le findainao teo?
2: Tsy naninona ka. Mba tsy vaky ary le izy. Andraso avelany ao fa misy zavatra ilaiko vetivety dia miverina. Hitanao io fiara maintimainty io? Andraso eo aho dia avy eo miresaka e.
0: Eny ary. Ao fa andrasako eny ary ianao. Mba tsy napoziko hoe mbola hifankahita mirana. Mpiara-mianatra teny amin'ilay seza iroa. Mpinamana tsy mifankafohy raha teo koa moa izany. Anisany mba tsy miavina izy na dia hoe zanak'olona manankatao aza.

0: Ino kosa fa tamy izy ko.
1: Azafady lesy fa somary tarakely a.
0: Ah, tsy maninona ki zany.
1: Ao mekara ery a. Mekara aloha dia ato miresaka raha tsy maika ianao.
0: Eny. Ka ahoana hoana? Inona ny vaovao elaela zay ry Mirana?
1: Tsisy re a, zao miasa zao. Fa ianao Marina nylaza fa mitady asa teo.
0: Ie.
1: Misy asa sazao anao ao.
0: Ka ny olana nge dia tsy afaka manao an'ilay izy a, satria zaho olona tsy manana diplôma na baka aza tsy ananako. Tsy afaka ifaninana amin'ireo olona sasany aho.
1: Fa maninona Marina moa izany ianao tsy tazako intsony ilay tany ampianarana iny
0: e. Ehe, no nietraketraky ny fiainana re a.
1: Tsy azoko, sady taolazana lahelo tampoka ianao. Azonao tantaraina amiko ve?
0: Tsy izany aky fa tsy afaka nanohy ny fianarako intsony aho tamin'ireny satria maty dada.
1: Ah, mialatsiny re raha toka.
0: Tsy maninona re zany a. Fiainana tsy maintsy lalovana zany. Eto tany koa samy manana ny anjarany sy ny zioga hoentiny tsirairay.
1: Marina aloha zany e. Ary inona mbola mampitomany anao?
0: Satria mbola misy zavatra mangidy lavitra noho io nolazaiko anao io ry Mirana. Raha mamely ahitantara ianao dia ho tantaraiko anao satria tsy mba manana olona izarana izay alahelo tanatiko ato a.
1: Mihaino anao ary ahy e.

0: Dia izay sy izay ny tantara ko iromirana. Tratry ny reny aretina atao hoe pestirony ireny, dia izay no nafaty azy.
1: Tena mampalahelo be izany tantaranao izany. Mahereza lisy a, mahereza dia tsarovo ny avatra napetraka amin'ny mamanao. Dia nitanjonareo sy dadanareo indray inotrantrarina fa ny fiainana koa ny eko dia ranotsarety, araka ny olazaiko anao iny. Fa zao ery a, inona izany no traika efa anananao?
0: Mahay manoratra sy mamaky teny aho. Tsy izy afa tsy izay ihany.
1: Tsy miova mihitsy ianao ty raha mpome olona.
0: Ka tena marina ndre izany. Araka ny nambarako anao teo fa tsy afaka nanohy ny fianarako intsony aho. Ny tena azoko ambara ankoatr'izay dia ny hoe mahay zavatra izay ampianarinao ahy aho. Izany hoe raha misy zavatra atorinao dia mora amiko no manatanteraka azy. Ary indraindray aza dia mahavita tsara mihoatra lavitra ilaina mpanaovina.
1: Mahafinaritra kosa izany a. Izao ary rehefa vonina ary mety aminao ilay asa dia afaka tonga dia miasa ianao rahapitso. Fa mila manaja asa sy mazoto nefa.
0: Ah, izany ve? Fa ianao izany afaka mampiditra ana ao?
1: Anay orinazy io rery a.
0: Izany a?
1: Aio, dia mandalo matetika ty a fa volanokatra hôtely iray avy izay aho dia any ny tena miasa.
0: Izany veky. Tena misaotra betsaka anao re ah. Misaotra ny tsinjo iray madinika sy tsy mba nanilikilika ny maloto e.
1: Tsy misy sorana rery ery a.

0: amin'ilay sipa kely tiany lahy iny e. Ary aleo mpazahoana sisiny amin'izay ty fiary ity, dia miditra avy an-trano sao taraiky e. Matetika be olona koa manko amin'nytonoko. Dra indray taraiky mihitsy ny komandy vao tonga.
1: Narainao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
0: Oriavamanana,
2: asa soratry
3: Babavanga,
1: ireo nany miaina ny tantara,
0: Filana Misetra,
1: Malala Miantsa,
0: Babavanga,
1: Tikaine,
3: Andreas,
0: Sebastien Andriamanana,
4: nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara.
5: Mbola itoy
4: mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
6: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
7: Fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

Bar. Ratu kama la elu, ratu kama melu velu, atsu ya wintelu, ama

0: amin'ny Valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Eo, manana ni marpaizana baccalauréat venao? Ni faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Eto ni venu université ni fianarantsou. Diamandjay, ni pianatra taona voalohany. Ho amin'ny reto sampam-piofanana manaraka ireto. Économie, gestion, marketing, commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ni fitsapapaizana na ni test de niveau. Dia ni sivembropolo sy fahatelopolo ny volana septembre. Enimbropolo sy roa arivo. Manakaiky anao amin'ny reto toerana manaraka ireto. Ambositra. Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Ihosy, Mahajanga, Manakara, Morondava, Toamasina ary Toliara. Ny fisoratana anarana dia ny 17 ny volana aogositra ka mifarana amin'ny 25 ny volana septambra 25 sy 2 arivo. Raha mila fanazavana fanampiny dia Antsohihy ny laharana 034 76 607 91, na tsidio ny page Facebook ny faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa officielle. Faculté EGSS, excellence, union, progrès.
2: Maifa na shoot, fidiran piana sa, manuhana nawa naya. Manum kantelo kusha kacham tel no fomre nambro pulshrua reef, minjama fulon prete matakaskara pong populera. Hara raute shana pula, maptula kaka. Tisha, mandesha kwazara mtombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap chishariara fantania nawa, amfaptirana piana, serium romashi fo prete matakaskara pong populera, mon fepe chapi. Maifa na shoot, maum fidiran piana sa, manuhana nawa.
3: Fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy. Ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus. Efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza, La Femme de Ménage na koa Apollo Asphalène. Koa aza miandry ary, tia miala ariary dia mahazo abonnement access ray volana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
4: Allô! Tous sommes exsaraf et amiorange, au sara 90, afin de mieux suivre les trains de charge en cantine minute en chantier, je suis un opérateur de hecha, quoi je fais, au sara 90, qui a suivi 4.90, na, mangatuna vingt na loupfar sacré du orange.
5: Orange et vanille nao.

0: Loatra ny araba tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika naraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farana. Vaovao mahakasika ny fitaterana no andrikofana ny vaovao satria nitaterahana teo Besoroatra eo amin'ny birao ny fitadiavam-paritra ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro ny fivoriana fananganana ny task force régional anti accident zay paiko natoromarika avy anivin'ny ministera moa izy io avy anivin'ny fitondram-panjakana no taterahana isaky ny faritra ka mametraka ny azy ihany koa ny eto amin'ny faritra matsehatra ambony. Androany nanaovana ity fivoriana ity araha anaraka izao manaraka izao ny andinidiny.
1: Taorianany afatry ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro manoloanareo trangana lozam-pifamovozana matetim-pitranga tatoato dia nanome toromarika ny fitaliavana rehetra izy ny hananganana ity rafitra ity.
2: Tsapa tatoato fa betsaka ny lozam-pifamovozana hitantsika teny amin'ny lalam-pirenena na taty an-tanàn-dehibe ka izay indrindra no ametrahana ny plan d'urgence régional ahafahana misoroka an'izay fifamovoizana izay. Ny mpandray anjara ao anatin'ny fifidiana ty moa zany zay rehetra misehatra amin'ny fitaterana dia eo moa ny direction régionale ny transport sy ny meteorologia, ao ny atetea, ao ny gendarmerie nationale, ao ny commissariat central, ao ny commune urbaine ny fianaratsoa, eo ihany koa ireo sehatra samihafa zay atao hoe miara-misalay ao anatin'ny ty sehatra fitaterana tya, ao ny faritra matsiatsy ambony a, eo ihany koa ireo ataontsika hoe sehatra amin'ny pitseriana ny fiarakodiana ny visite teknika sy ny ao amin'ny centre de matriculateur régional ary tsy adiny koa ny ao amin'ny travaux publika. Zay rehetrarehetra zay zany a no mandrafitra ny taska force régional mikasika nyty
1: fantatra androany araky ny nota navoaka ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ireo ratsa mangaika andrafitra ny task force accident ametraka io plan d'urgence régional io.
2: Anatin'izao fifoniana izao zany nametrahana ny stratégia régional mba hahafahana mametraka lamina zay andraisandrehetra anjara amin'ny fisoroana an'izay lozam-pifamovoizan'izay.
1: Tonga namonjy ny fivoriana teto daholo moa ireo sampanasa samihafa mandrafitra ity task force régional ity.
0: Fa tao anatin'ity fivorian'ny task force ho an'ny fitadiavam-bahaolana ho an'ny fanakanana na ny famahana olana vokatra loza famovozana matetika ireo dia voaresaka koa ny olany ny amboutaillage. Mahakasika ny olana ny amboutaillage ato an-tapitanàna fiarantsoa dia voaresaka tao anatin'ity fivorian'ny task force ity zay notarihan'ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Fampatsihivana no natao satria efa nanokanana fotoana lavalava ihany ny raha natao prefet fiarantsoa tany amin'ny volana jolay tany any mahakasika ity famahanany olan'ny amboutaillage ity. Toy izao a ny tapany faharoa tamin'izao dinika izao.
1: Nanamafy ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Rakoto Salama Joelina fa efa ampiarina ny fepetra ny raisina nandritry ny fivoriana niarahana tamin'ny prefet ny fiarantsoa ny valo jolay lasa teo momba ny olan'ny amboutaillage eto an-tanàna.
2: Efa misy a nodidina voakan'ny kommuna zay fa manan-kery a mikasika ny fivezivezen'ny fiara fitaterana lehibe a amin'ny heure de pointe. Zay zavatra zay dia anisan'ny fandaminana ny fivamovoizana eo ihany koa ary anatin'ny dinika zay hitatsika androany ny fandiniana manokana ireo arebus indrindrandrindra ny eo an-tarandolo a sy ny ery amin'ny croisement parka zay miteraka fitoanana koa amin'ny fivamovoizan'ny fiarakodia indrindrandrindra amin'ny fotoana fandehanany mpiasa sy ny mpianatra ka dia manentana antsika vahoaka koa anatin'izay a mba hanaraka zay lamina
1: teto daholo moa ireo sampana ny vory teny andonatady tamin'ny fotoana io ka saika famerenany sy fampatsihivana sisa natao teto amin'ny fivorian'ny task force régional ity.
0: Fa vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny efatra tota moa izany a dia ny barao maletena miady amin'ny kolikoly ny organisation internationale de la francophonie ny confédération suisse ary ny université ny fianarantsoa dia tanteraka androany ny fafafantarana ny tetikasa iray lehibe dia ny ametrahana ao anatin'ny fandaharam-pampianarana ny mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izany antony nahatonga ny solotena maharitra ny OIF sy ny ambassadoro na ny masovoan'ny confederation suisse eto Madagasikara tonga teto Faratso nampahafantatra sy nampahafantatra amin'ny ofisialy izany tetikasagoavana izany hoarantsika ny mahakasika izay.
1: Ankoatra ny teo anivon'ny rafitra hafa efa nisitraka izay tetikasa raha amin'ny vondrony raisam-pirenena ny tany mampiasa ny teny frantsay na ny OIF ny confederation suisse ary ny bianco dia ny oniversiten'ny fiarantsoa no oniversité mpanjakana voalohany misitraka ny fanokafana ny fandaram-pampianarana momba ny ady amin'ny kolikoly arak'izao fanazavany ny masovon'ny suisse izao.
3: La production, on a réussi à développer le programme en coopération étroite avec les autorités, avec le soutien financier et l'appui politique de la Confédération suisse pour avoir développé des modules de formation pour les étudiants dans l'environnement universitaire. On a commencé avec des instituts, deux étapes dans le domaine d'instituts militaires, police, gendarmerie. L'université de Ferrarantou, c'est la première université civile et on est vraiment déterminé de continuer.
1: Misy tanjona sy lalakevitra telo lehibe miavaka no apetraka sy azo andikana izao fiaramiasa izao ho an'ny Université de Ferrarantou araka ny voalazan'ny filoalevitra mba ho miavitse vahinala rarinirina misolotena ny filohan'ny université izay mamitahiraka any Etats-Unis.
4: Ny tanjon'ny oniversité a dia maromaro fa ny voalohany indrindra dia ny fampisehoana fa eto anivon'ny andraikitry ny oniversité ihany koa ny mamolavola tanora vanina ary mametraka an'izay ady amin'ny kolokolo izay. Tsara mpahafantarina koa fa ny oniversité akory tsy toerana fotsy mandripika fa misy ihany koa an'izany kolokolo izany a dia tsy maintsy manao an'izay ady izay ihany koa tsika ty anatin'ny oniversité akoatra n'ilay nytenena teo hoe ny fampitanan'ireo sotoavina sy fomba fanao a izay mila hoentin'ny tanora amin'izao fotoana izao izay hiatrika any ampitso amin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Ny tanjona manaraka dia ny fampisehoana ihany koa fa ny ady amin'ny kolokoly a dia ady iraisany rafitra maromaro miara-mitondra an'io a dia mampiseho tanteraka ny fahavononana izany isika eto amin'ny oniversité any Fianakatsoa ary mariana fa tsika eto a dia efatra arivo sy telo alina ny olombelona miserasera eto a raha tombokontsika amin'ireo mpianatry ny master reo izany izay ady amin'ny kolokoly izay a dia avy eo hitantsika tsy moramora zava-dehibe ho an'ny faritra ho an'ny firenena ny fananana an'izany. Ny teboka farany angamana dia ny fampisehoana ihany koa fa ny fiaraha-miasa toy izao a dia anisan'ny hitondra antsika miaraka ny fanarenana ny firenena izay hoentin'ny fanjakana iarahana aminay ety amin'ny tontolon'ny oniversité miaraka amin'ireo mpampianatra mpikaroka fa indrindraindrindra ny tanora izay mangataka sy mitaky an'izany a mba hisiny ihany koa ny modely a eo amin'ireo mpiandraikitra rehetra.
1: Nampifanojon'ny talet generalin'ny bianco amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena nosiniavin'ny Madagasikara izao tetikasa lehibe izao.
5: Rehefa mamaky an'io convention io tsika mazava ny voalazao fa anisan'ny zavatra angatahana ny firenena rehetra nanao sonian'io convention io a ny mampiditra ny programma mpampianarana ny taranja makasika ny ady amin'ny kolokoly. Efa natomboka antsika izy io tany amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena mitohy any amin'ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy fanofanarakasa fa indrindraindrindra aty amin'ny oniversité.
1: Ankoatra ny masovo ny confédération suisse sy ny solotena maharatry ny OIF ary ny talet generalin'ny bianco dia nitarika ny manam-pahefana tentoetoerana ny prefet'ny Ferrarantsoa sy ny lehiben'ny faritra Matsiatra Ambony.
0: Mahakasika fampianarana ihany no anoizana fa momba ny fanabiazana fototra ao amin'ny zapin'ny masobe EPP Ambalandramena. Fantatra fa manao ny asa sosialy any toerana ny eo anivon'ny lasiere de Besileo na ny LSB manampy ny fram amin'ny fanambarana efitrano fianarana sady mizara fitaovana ho an'ny mpianatra sy ny mpanabe ny orinasa lasiere de Besileo na ny LSB ka tao amin'ny EPP Ambalandramena zapimasobe Georgette Ravamanga nanao fanadadiana makasika izay.
6: Nandray ny fitaovam-pianarana izy folo sy roanjato mianada mpianatra ao amin'ny EPP Ambalandramena zapy masobe miaraka amin'ny mpanabe dimy tarin'ny talera Boudson Fidelis tsara ny voakam-panadinana CEPE enina amby roapolo sy roa arivo mpianatra enina amby folo niatrika ny fanadinana ka afaka ny dimy amby folo nanome ny ta telo amby sivifolo faingo dimy amby fitopolo isanjato manome ny fitaovam-pianarana isan-taona ny orinasa lay sierie de betsileo na lsb ary tamin'izao taom-pianarana 6/7/2020 zao nanampy ara-pitaovana toy ny simenitra ny vy ny fantsika sy ny sisa amin'ny efitranon-tsekoly vaovao amboarin'ny fikambana ny ray aman-drenin'ny mpianatra nanentana amin'ny fikajiana ny fitaovam-pianarana ny teknisianna ao amin'ny orinasa no namporisika ny ray aman-dreny andefa ny ankizy any an-tsekoly ny solotena ny fikambana ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny filohan'ny fefi
7: sorana ny orinasa lsb a na nanay ny fitaovam-pianarana fanao isa tao de mampasitraka mampatelina tompoko a fa de mafaly a ny fagnampiana ataon'ny orinasa lsb amin'ny fitaibalibena de fagnapiko anazy a fombale fanotagnana an'le doro talety sy ny doro ala zany hoe sidisao fotoagna aloha tagno asika zao a de miara-magnetagna zany hoe hiezaka mihitsy zany agnay a hagnetagna le olo a isan-tanàna ao agnatin'ny ato agnatin'ny ala mandaratsy a mba hialana an'le doro ala sy le doro tanety satria efa misy afisazy mipetaka agny a isan-tanàna momba an'le fanotagnana an'le doro ala sy doro tanety satria mba hiezaka zany agnay tompoko a agny amin'isy faran'izay herinay a mba sahisiany doro ala sy ny doro tanety mba ho tontolo maitso ny ala mandaratsy
6: nanolotra baolina iarahan'ny ankizy milalao ny mpiara-miombinantoka amin'ny orinasa lsb
0: mahakasika izay fanabiazan'izay ihany fa epp hafa indray mbola ao amin'nyity zapity ihany fa ny epp tserenesena zay fantatra fa anatanterahana fanentanana ho an'ny fampianaran-jaza apresiena ny ray aman-dreny hampianajaza vitsy ny mpampianatra tonga vitsy ny mpianatra ny tonga any amin'ny taona fahadimy na T5 antony anomezan'ny orinasa lasiry betsileo fitaovana isan-taona ihany koa ho fampirisiana ireo ray aman-dreny ho fanalana ny fahasairanana
6: ny sitraka ny fitaovam-pianarana homen'ny orinasa lsb ny mpianatra 50 sy ny mpanabe 6 miaraka amin'ny tale ravaonirina georgette ao amin'ny epp tsiensena zapa vuibat ouest ny hena ny isan'ny mpianatra nanala fanadinana cepe 6/7/2020 zara raha ny 7 ny mpiadina voasoratra anarana 6 ihany no niatrika ny fanadinana ka 5 no afaka nanentana ny mpanabe sy ny ray aman-dreny ny teknisian ny lsb
8: efa fanao isa taony ity ny antony de hoe entina hanamaivanana ny ray aman-dreny sy anjaran'ny orinasa ao amin'ny toerana zay hiasany zay no hanomezana nyreto fitaovana reto ary ny fitaovana zany rehefa homenan'ny ankizy dia samy manana any manandrify azy daholo reo ny klasy tsirairay de rehefa nanatsika ankizy zany ny fitaovana dia aoka isika mba samy hikojakoja sy mba hitandrina ny fitaovana tsirairay satria ny taom-pianarana mitoy raha mbola misy miezaka hoe tsy maintsy mianatra dia mba misy ny fitaovana mba ho raisina amin'ny taona manaraka misy ho an'ny zaza sasany ohatra hoe mianatra amin'ny taona manaraka dia mba ampiasaina satria tsy fantatsika zay fandaminana amin'ny taona ho avy eo hoe mety hoe ny ankizy efa tranainy miakatra klasy de mety ho tsy ahazo an'le regle ohatra na tsy ahazo crayon de couleur fa le zaza vo miditra vaovao mihitsy a mety mahazo de manaraka an'izay a reo fitaovana reo a nomena zany a de zay voalaza reo mety nanampiana ny ray aman-dreny dia nareo ray aman-dreny tompoko de tokony oko mampirisika ny ankizy amonjy sekoly mianatra zay zany mba hafatra apetraka ho antsika tsirairay satria tsika de tompona ndraikitra daholo amin'ny fananatsika nyty toerany tikatra satria raha io ala ty no tsy misy tsony zany de tsy misy tsony any zay ny lsb ka rehefa tsy misy ny lsb a efa tsy manaka raha mampiasa tsony de tsy misy tsony reto fitaovana rehetra
6: tsy ny epp ihany no mahazo fanampiana amin'ny orinasa lay sierie de betsileo fa teo ny fitaovana fikojakojana efitrano fianarana toy ny loko ny simenitra ny sokay sy ny sisa ho an'ny lise ao vuibat ouest ary ny tafo fanitso 50 ho an'ny lise alakamisy itenina
0: Distrika ny fanadina makasika ny valana retina izay afatesan'olona tao amin'ny commune Pasinambo dia raha namoaka ny vavao makasika ny anivo ministera isika dia nazombavao ihany koa ny makasika ny fisaorana izay nampitainy ny depute avao amin'ny distrika ny fanadina izany. Nisaotra ireo malalatanana atao amin'ny compte Facebook ny depute Ajaniriana Dina izay sombamboakan'ny Madagasikara ho fidy atao amin'ny distrika ny fanadina taterina arak'izao manaraka izao.
1: Nampita hafatra tao amin'ny pejiny ny solombavimbahoakan'ny Madagasikara ofidy tao amin'ny distrika ny fanadina manantena Ajaniriana Dina nanolotra fisaorana ireo mpitsabo nanao ny aintsy ho zavatra amin'ny fitsaboana ireo marary ny valana retina tao amin'ny kommunina Pasinambo distrika fanadina dia ny ONG Pivo sy ireo mpiarombonantoka maro ara-dalàna ny fandraisana andraikitra atreto fa ny filazana vaovao diso sy ny fanafenana zava-misy marina dia tsy azoko ekena ho izy na dia mila mamono afo ary ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misaotra ny nanampy rehetra ny tenako hoy ny solombavim-bahoaka ny fitondram-panjakana fa manao toivakana ny fanampiana ary ao anatin'ny fandefasan'izany any Antananarivo renivohitra ny tenany ankehitriny. Tsy manao ambanin-javatra fa manara-maso akaiky ity raharaha ty aho ho amin'ny masolombavim-bahoaka ay miara-miasa amin'ny assistant parlementaira rehetra sy ny ekipa dia mifanampy any toerana daholo. Tsy miady rery izahay fa misaotra misaotra ira-po iran-tsaina.
0: Mbola eo amin'izay vaovao ny distrika ny fanadina izay nanao fisaorana fa kosa dia tsy namelany ny sombamboaka ny Madagasikara ho fito tao ifanadina raha tsy notononina ny anaran'ireo malalatana satria maro tokoa ireo namaly ny antsony rehefa nanao antsivonjy ho famonjena ity distrika ny fanadina ary misy kommune roa moa dia ny tao Fasitsara sy ny tao Pasinambo izany toujo ny momba izay afatra ho an'ireo lisitra an'ireo na malalatanana nanampy ny distrika ny fanadina izay.
1: Isan'ireo fikambanana nanampy ny fanjiry nanome vary 200 gony ny ministeran'ny mponina nalolotra vola 8 tapitrisa ariary sy vary ary PPN 5 tonne ny ministeran'ny varotra nanome vola 1 tapitrisa ariary ny ministeran'ny arena kibon'ny tany niantoka ny fitanterana na ny transport. Ireo namana nanampy hafa koa nanolotra vary 80 gony Andriamatora Solofo tafika Mamindraibe na Mambe sy ny transport Anjara Soa Tealongo manao zotra mampitohy na Antananarivo sy Fort Dauphin nanolotra vola 10 tapitrisa ariary.
0: Vaovao ny politika makasika ny antoko FTPM nyona tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny antoko FTPM androany ary mivantana ny hafatra satria mangataka ny hanoloana ho président délégation spéciale ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fiarantsoa ny antoko FTPM fa mahatsapa sy mahita tsy fombiazana sy tsy fetezam-pitantanana eo anivon'ity commune andrenivohitra Fianarantsoa ity toujo ny hafatra.
1: Mivantana ny tenin'ny filoha nasionaly ny FTPM fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy androany mikasika ny filazany fa tsy manana olona ao anatin'ny mpiaramiasa mbe ny tanàna ny commune urbaine ny Fiarantsoa ny antokony.
9: Anareo mpiasan'ny commune mba nisy olo nianatra anareo ao ka dia mba mangataka na FTPM mijoroa anareo satria fantatray ane araka ny fitarahina anareo aminaha sy tongeto aho hoe ny indemnité de logement tazondrangah io ao. Ny arerenareo mbola misy 7 mois sa 9 mois sao meny fandroana mpiasa na mpidirin'olo teo aloha tsy mety zay monsieur le maire na de technicien nanao a tsy fomba ny mpanao politika place politika io placenao na de technicien nanao aza mampijaly mpiasa aza mampijaly vahoaka.
1: Ho fanajana ny famoam-bavao dia niezaka ny antso azahoana ny valiteniny be ny tanàna raha manandrehibe François d'Assise izay fa tsy mbola namaly izy androany fa nanome fotoana.
0: Eo amin'izay lafiny politika izay sy ny antoko FTPM dia misy solombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa nahazokiana tamin'ny filohan'ny antoko FTPM makasika ny famoakevitra ity solombavam-bahoaka ity dia averineto ihany moa fa niezahana ny niantso ireo olona voatony nanarana ao anatin'ireto fanambarana atao ny filohan'ny FTPM ireto malalaka ho azy ireo ny eto amin'ny fahampalalam-bavao ny RTV Sofia raha toa ka anao ny droit de réponse n'izy mahakasika ireto fanambarana ireto.
9: Misy depité a solombavam-bahoaka mpitarotolona teto taloha isan'andro depité de radio de mantele efa makaleo dia nteny koa io malo fa hoe misaotra ny baba i baba pihira mampijalijinina iny iany DG ny aviation misaotra ny kanena monsieur le député de zao anao firongony manerinerena fa andao nampianatra anay any zao raha ataonay androany zao nampianaranao anay ka manerinerena anao fa sy ny fitenenanao isan'andro a ny hinoan'olo nyteninao kenao nampizaba ka mpanao politika maro teto nampizabanao a revalimanana nampizabanao a maro io raha andrazoela anao miaro ny andrazoela androany anao sy tianao ka andrazoela ka anao mbola mamerina nyteniko aminao a ho anisan'la teneniko anao hoe babeo babenay anareo ana FTP amtena babeo de babeo masonay eo a ny hadalàna vitanareo indrindra ianao sy fiarovako ny antenma fasa mazary ny raha nataonao anao hoe mieritreto fa madio tanana
6: baka tamin'ny fivoriny firenena manan-karena G20 ny fanomezana 7.5 tapitrisa dolara fanampiny iadina amin'ny valanaretina ebola ary mitotaly 7.8 tapitrisa dolara vola voaray mivantana avy amin'ny amerikanina ankoatran'izay nanolotra 5 tapitrisa dolara fanampiny japon ho an'ny repoblika demokratika ny congo sy uganda fanampiana hanohanana ny fahasalamam-bahoaka hanadiovana sy hanarahana maso ny sisitany ifandraisana ny tahiry amerikanina kosa ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fitandroana ny fahasalamana ireo misahana ny fandevenana ny fitaovana fiarovana ary ny fanaraha-maso amin'ny fifandraisana na ny fifampikasoana efa mba azo lazaina hisy entina manao ny asa eny an-kianja ny fanampiana voaray raha ny fampitam-baovao ny jean kasia talet jeneraly ny centre afrikana momba ny fisorohana sy fanaraha-maso ny arety mifindra nanomboka ny fiandohan'ny volana septambra 26/7 ny isa 7/20 ny kompanie mpitaterana nabakabaka iranianina nataony Etats-Unis anaty lisitra mainty midika izay fa tsy hiarahan'ny miasa voatohitohina ny famatsiana solo ny filandraharaha anabakabaka ny fivarotana tapakila amin'ny dia hatao nanomboka ny 3/20 septambra no hamafisiny ao washington ny fandrahonana ireo orinasa manohy ny fiara-miasa amin'ny kompanie mpitaterana nabakabaka iranianina tsy hisy fifanakalozana amin'ny dolara amerikanina ho an'izay mbola manohy nanapaka ny fifandraisany anabakabaka nanomboka ny alatsinainy 20 septambra i turkia iran sy sina noho ny fandray nambaran'ny fitondrana sinoa fa tsy araka ny lalàna ny fanapaha-kevitra tokana ataony Etats-Unis isy fiantraikany ara-toekarena mivantana eo amin'ny firenena indrindra ny vahoaka iranianina ny fandrahonana ataon'ny amerikanina satria ny 5% ny fanafody tonga ao iran taterina amin'ny fiaramanidina
0: tilorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalana vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany tony mazatra dia ny fampahafantarana ny mety atoetry ny andro no amaranana ny vaovao ary azadiny fa aorianany zao vaovao izao dia iresaka amin'ny zanakimady iray isika ny andramatora legende adore zay anazava no mahakasika ny lanonany na ny famadiana any toerana zay niteraka resabe moa izy ity tany anatin'ny tambazotra sosialy tany ka tiany ny tondrana fanazavana ny fanojo moa ny etaeta ka nasainy eto amin'ny rtv sofia anatin'ny fandarana malagasy tompo tandraikitra izy anazavazava ny mahakasika ny fombafomba fanao amty fombandrazana de ny lanonana na ny famadiana ity mametraka ny fisaorana sy fakatele moa antsika rehetra ary ho an'ny fotoanantsika raha mpitso indray tompo klasy tompo vavy mandra-piona tompoko
10: mandolotra ana raha aba tompoko avelanjatry ny andro amin'ny zomahakosa indray ary dia asaika azo orana tandrifindraona mety arankotroka indraindray mety anatombokelaza mombotsakorana any amin'iny ilana indrefa ny madagasikara eny izany hoe any amin'ny afatry bongolava itasy vakatakaratra natamy afatry melaky sy menabe mihitatra atrany amin'ny fatra moromany matsiatrambony iorombe natamy afatra tsimo andrefana anosy ary atsimo atsinanana nfatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny mety hosembanandraoana arahana orana malefaka indraindray ny any amanodidina ny samborano somotseraka ny faritry sava ambatosoa ary analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana ny zoma izay zao dia eo amin'ny enina ambin'ny folo hatramin'ny valo amby roapolo degre ho any voatany, fito ambin'ny folo hatramin'ny telopolo degre motseraka tsinanana ary sivy ambin'ny folo hatramin'ny telo amin'ny telopolo degre kosa ho amin'ny ilany andrefa nananika efatra amin'ny telopolo degre maripanambonindrendry any amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro ho avy mamey fotoananao ho avy manaraka indray velomatoboka.

0: fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Radio Sofia Centre FM tsy ampiandro ilantsika satria efa katoka tsara ny amin'ny valora sasany alina iroso ao anatin'ny fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny sika araka ny voambara atao anatin'ny fampilalam-baovao. Andray matora ilay zandry adoré izay mpahay fomba sady zanak'imady no iresaka amintsika mahakasika ny lanonana na ny famadiana ny toerana. Mankatsiraka antsika rehetra no manasa mpitiavana.
0: Fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tompona andraikitra.
2: Manolotra ny arahamba ho antsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny radio televizion'i Sofia Patsivina fa fandarana fanaraka eto amin'ny radio televizion'i Sofia ny malagasy tompona andraikitra sady mandeha any amin'ny fahitalavitra no sady mandeha any amin'ny radio ihany koa no mandeha any amin'ny application ny RTV Sofia, zany hoe na ianareo any Dilambato a dia manaraka sy afaka manaraka zao fandarana iraha aminay mirahalahy eto izao. Miarabanao président rahalahy zandry adoré zay filohan'ny fikambanana imady tsy lay mbalana tokany itsito ary zanaky imady mazava loatra tsy vao zao satria namana akaiky mpinamana akaiky a ary nananetaheta ny RTV Sofia ny fanojony eritreritra mirahalahy anazava zava-dehibe anakiray zay fomba fanao aty amin'ny faritra misy antsika iresaka mahakasika an'izay zay fiampiaraba loto ny rehetrarehetra. Miaraba président dia tonga soa ato anatin'ny fandarana ianao, mankasitraka ny namaly ny fanasany ako
3: loatra indrindra namana iandra samy zava-dehibe amiko tokoa zao fanasanareo ato amin'ny radio televisiona Sofia zao ka dia hisaorana akasitrahana ka telemana satria tsy mba nanao protocole betsaka ianao rehefa tonga dia mampinamana zay dia mifandray tsika mirahalahy de tonga amin'izao fotoana izao.
2: Ia, ny resaka ho resahana e satria ao anatin'ny vanim-potoana mihitsy moa zany tsika izao a resahana betsaka avoaka ny olona sarany anatin'ny Facebook, misy manao azy koa hoe lanonana, misy manao azy koa hoe sanatria milalao faty be da be ilay izy fa te hametraka hoe ho anareo zanaky maty ho anareo zay tena ataontsika hoe isan'ny mbola mitazina ny fomba io a inona anao zamaritany atao hoe famadiana famadian-drazana na hoe famadiana
3: lavalava ihany ty andra samy a ny lagona ny tonga de tiam-piantoana zany a de tonga de faritako a lagonana
2: zay
3: ny fiatsoana azy agnafaritry mady raha vao miteny hoe agny mady raha vao miteny hoe lagonana de famadiana zay fa ny lahonana betsaka amin'ny karazana lahonana fa ny agny aminay zany a ny agny faritry mady tonga de hoe lagonana. Izy io a dia fomban-drazana efa nylovaina hatramin'izay ary somary mahagagahy moa zany a dia hitovizana amin'ny amin'ny faritra Serabesy Ambatolampy Antananarivo any ho any ilay izy fa rehefa mianatsiny indray dia vao manomboka hivato azy a dia efa somary misy mahasamihafa azy mahagagahy zay dia ny lagonana zany amin'ny faritry maty dia mielagnelana eo amin'ny dimy taona ka hatramin'ny fito taona eo hoe no fanaovan'ny fianakaviana anankiray azy. Matetika izy io de fianakaviana maromaro no manao azy a satria tragno vato fasagna anankiray no foaina ambaiko taon'izay de misy ray aman-dreny efa ary eto koa zany de lazaina aza fa rehefa milagonana zany de voatara voaresaka hatragna amin'ny razambe fito atanatohatra fahafito agny ho agny atagny zany le izy no resahana matetika rehefa manao lagonana dia eo no ifandraisan'ny mpianakaby. Ny lagonana zany a de miaraky miakiny amidinika ny mpianakaby rehefa tonga tapaka ny hevitra fanao lagonana dia taloha izy io de misy karazany maromaro fa am'izao fotoana zao koa moa de arakaraky ny fahafahan'lay fianakaviana tsy zay fagnarahan'ny fianakaviana hoe zao ny fomba anaovantsika azy satria fety moa izy io fety dia samy manana ny fomba fagnatanterahany an'izay fety zay fa ny tena vaindohan-draharahan'ny lahonana zany dia fagnatera fagnonotran-damba ny razana zay zany tena votoatiny.
2: Ia, rehefa manonona an'izay hoe lanonana izay a ny fety a misy budget misy tetibola apetraka ao satria miteny hoe famadiana de didika lambo zay famosan-damba voateninao atao zao aloha ray aman-dreny be tany aloha be tany a rehefa manao ny fataontsika hoe manao an'ny famantaran'ireo razana ao anatin'ny fasina, ataontsika misy hatrany amin'ny valo ambin'ny folo, roa ambin'ny folo isa, dia mitepetraka ao anatiny nareo manasa olona ihany koa. Manao hoana ny mahakasika ny hoe famadiana, lanonana, mitetibola, ny budget matetika tena matanjaka. Ny farany teo ndrasantsika amin'nylalàna zany to vofarany teo tena ataontsika hoe tena fiara raitra dia raitra, tsy maintsy ny mpanankarena ve ny manao ny famadiana, tsy maintsy olona tsongonimboly ve ny manao famadiana, sa azonyrehetra tao ny famadiana na ny lanonana?
3: Ny lanonana mako a efa fomba hatramin'izay izy io dia natao karaha sarangany olona rehetra zany a zay manao azy. Misy karazany olona mady efa tsy manao tsony noho ny atao hoe resaka finoana ohatra, efa tsy mamadika tsony izy. Ary hatramin'izay koa dia efa nisy an'izay, ohatra zao le olona manana ny finoana any amin'ny agna fifoaranareo dia miazy atokany ny fatana dia efa tsy manao an'izay izy. Ka ny akapobeny a ny tena nampalazan'izy io tamin'ity taon'ity dia le izy nanomboka ny lansena tao amin'ny FB, nanomboka ny lansena tao amin'ny FB tamin'ity taon'ity ny tena nahitako an'izay a. Dia izay olona zany a somary hanao laonana le bebe dia ny lansena ao amin'ny FB le izy, dia lasa io miparitaka moa zany tonga dia international mihitsy le izy a. Fa betsaka ny manao laonana fa mety misy tsahitatsika bareo moa zany no hitatsika dia ohatrany hoe iny no fatatra fa ny lanonana zany dia ohatran'izao ny fandehany atao ny dinika, dia rehefa mifampidinika mpianakavy, dia rehefa mifampidinika dia atao ny programma ny fandaharam-potoana. Ina ary no ataotsika? Asiantsika savika ve? Misy manapa-kevitra manao savika, misy tsy manapa-kevitra. Dia le manao savika zany a matetika amin'ny andro voalohany a manao savika, andro faharoa mampiditra vahiny, le fianaina ny vahiny. Ary eo fifianana vahiny eo zany dia voninahitra ngeda be holona vahiny isenjaina iny fotoana iny. Aisa fe zany a tsy maintsy mifamorovory ray fianakaviana reo tonga hagnoto olona lanonana mba ho senjaina. Le zany voninahitra ngeda be zay. Rehefa vita ny fanianjana vahiny dia atamena ny zaratragno izy ao amin'ny tokantragno, amin'ny tragnolay mpanao famadia. Ary eo somary avako kely koa fa izay anisan'ny antony ngeda be mahatonga ny any maty manao tragno vaventy mba ko amin'ny andro ray ohatrany andraisana ny vahiny amin'ny andro ray ohatrany iny dia mena hoe aroa ny zaratragno rano, aroa ny zaratragno ny aviagnana, aroa ny zaratragno ny aviagnana. Vita zay dia atao ny sakafo. Vita ny sakafo a dia matetika fa tsy voatery koa misy fianakaviana manao organisation hoe homena zava-pisotro le olona mena atao hoe toakaza maty ny mpilazary rehefa ny maty rehefa avy misakafo. Vita zay dia mandeha ny amin'izao fotoana zao rehefa lasa artiste nefa teo hoe izy io mbola balle sonorisation fa amin'izao lasa artiste mihitsy ny manafana ny alina tontolo iny. Tonga ny maraigna indray dia lasa any amin'ny sorom-bola na ny fanaterana sodrano indray zany mandeha egny amin'ny sorom-bola amin'izay tsika. Eo amin'ny fanoromana indray koa dia arakaraky le fihavanana zany, tsy arakaraky ny fanaovana fa izy io moa dia teriko alao dia arakaraky ny fanaovana teo aloha. Misy indray nefa fihavanana zay miavaka dia eo le misy mahatonga le hoe mihevitra ampapio ty asio elany ty satria ary matetika moa zany a tsy mihevitra amin'ny olona zay atao hoe tsy tokony hevorana fa misy antony matoa miteny hoe apio ty dia misy antony en plus n'izay tsy maintsy zerevana koa le olona hoe ary io tsaterena fa ohatrany hoe zava-dehibe, ohatrany hoe zava-dehibe zany le mifampiantso eo agnatin'ny kianja eo amin'ny fotoana iny. Vita indray sorom-bola dia miapitsonin'iny a miditra amin'ny fanateran-damba amin'izay zay tena ivon'ny lanonana. Dia satria eo amin'ny olona fanateran-damba io a no tena hoe ivoahan'ny tantara, ny tantara na nipoiran'ireo mpanao famadihan'ireo zany. Dia ny atao zany rehefa tonga ny fagnonosan-damba dia avoakany razagna. Dia rehefa tavavoaka ny razagna dia atao ny kabary, ataoko malakilaky ny filazary, atao ny kabary. Rehefa vita eo anatin'ny kabary io ny tena hoe ivoahany areto zany andro rasamy dia mialatsiny fa hoteneniko fa ao ny ivoahany secret mahatonga an'ilay atao hoe imady mifakatia, imady mifanoana, imady mifalampy. Satria ny antony a Rajambe akany amin'ny fahatana tohatra fito no mety ho teo voateny eo agnatin'ny olagnonana io. Ao agnatin'ny fito io zany dia eo amin'ny kabary dia mandeha ny atao hoe fangatahasaotra, dia ny filaza azy ihany. Ny atao hoe fangatahasaotra dia ireo anadahin'ireny, zany hoe ireo agnarandray zay nivoahan'ilay vehivavy zokony rimba amin'ny atana tohatra fahafito teneniko igny. Iny zany ro angatahana saotra dia rehefa aveo midiny eo ambany eo dia mety mbola angatahana saotra koa ny amin'ny ataony tohatra fahenina, fahadimy, fahefatra, fahatelo, arakaraka ohatr'izay zany, satria misy dinika moa izy eo ary misy fandaminana. Eo amin'ilay fangatahasaotra amin'izay ary a, alohan'ny fangatahasaotra aloha dia mandeha ilay atao hoe manam-pitiavana hoe ao ary anareo zay hangataka sodrano, dia ny mangataka sodrano lay mitondra an'ilay zava-pfotro be dehibe amin'izay. Aminakazao
2: nanahitra hoe naninona ny misy efa voavita fony le izy, misy labiera iny izy
3: zao ny fandeha an'le izy a, alohan'ny alohan'ny saotra zay ataondre ho anadahin'ireny le voateniko teo dia mandeha aloha zay hangataka sodrano. De matetika ohatra zao ataontsika hoe ny zanako zao nangalavady tao amin'io fianakaviana manao famadihan'io dia tonga agnay mianakavy mifampiresaka de hoe ndaotsika angalana hitondra lapiera ohatra firy, dia arakaraky ny dinika eo, misy hatramina foloka zao, misy dimika zao, misy efatra, misy arakaraka, misy roa tavoanga, misy telo tavoanga, dia izy koa raha mbola misy lamba miaraka aminy arakarak'ilay fifandraisana tamina velona agny koa dia misy mbola misy lamba zay hatao amin'ny ranona avy ety aminay ohatran'izay zany le izy. Ka rehefa vita amin'izay reo fangatahana sodrano, reo fangataka sodrano reo zay mety mahatratra tamina dimapolo na enimpolo karazana mandeha ny arety, dia mandeha fitenenana agnaiky io, dia mangataka sodrano fa navoaka tato raha anina ka dia na miteraka dimy izy agny na marasaka dimy izy agny aminay ka dia mangataka ny sodrano mba hitaizananireo taranakareo. Savea zany rehefa vita reo sodrano zay fangatahana sodrano zay, dia mandray ny mikabary amin'izay ny anadahin'ireny zay nangatahana saotra teo, ary io anadahin'ireniny io dia tena azo alaina hoe Andriamanitra kely eo imady ao na ny fiaignana andavanandro azy io tsy azo ataony tsinotsinona mihitsy fa tena hoe lolo avy atapiloha. Ny anadahin'ireny zany a, rehefa taranaky ny anadahin'ireny dia la asoina anadahin'ireny aby, na dia zazakely ohatrany aza, dia rehefa avy agny amin'ilay anana toerana dia lazake dia afaka amin'ny teny azy hoe ay ny anadahin'ireny a, na ety ama fiaignana kapiny ety andavanandro ety dia atao amin'izay ilay saotra. Eo zany a rehefa mandray an'le raha dia asiana tonga dia fa zarainy tompondaha raha zany hoe tiary tonga dia ataovy eo amin'ireo razagna reo kosotroin'ny olona mikarakara an'le razagna, namogna an'le razagna reo zavasotro reo fa tsy homena ny razana
2: koa
3: tsy makany reo fa hosotoiny reo a, fa lasa tonga ny misy sary ny voaka raha izay agny nalaza be de ny olona zany magnatrika daholo de ny sary eo, satria ao agnatin'ny kabary tsika amin'iny fotoana iny inyreonangalalany sary iny de hazavaiky tsara zany fa tsy hoe homena ny razana akory ny zava-pisotra igny fa hanazana an'ireo olona miasa nanao ny fagnonosanareo. Lazaina amintsika moa zany fa ny agnomady a tady anakitelo ro agnonosana ny razagna anakiray ao ambany tongony dia amin'ny lohany dia ao amin'ny mampivoany zay zany le izy. Dia rehefa vita ny fagnomosana zany a, mbola ny labiera be dehibe dehibe sy ny zava-pisotro marobe zany a mipetraka ery amin'misy hatrana hoizyky mipetraka ao ambadika ao, dia zaraina amin'izay igny, zaraina amin'le olona rehetrarehetra fa tsa hoe iny tamin'ny tavoangy teo igny fa mbola be dehibe ao zaraina, ary ny mpagnatrika koa mazavako azy fa tsy te ivery fa agny velany agny be dehibe, dia zaraina amin'ireo amin'izay, dia rehefa vita fogny dia lanjain'ny olona rehefaty dia aferina mandeha miaraka mozika, dia rehefa vita zay dia mandeha amin'izay ny fandamina andao ary ampidirina amin'izay ny razana, dia ampidirina amin'izay ny razana zany a, dia mikatona ny tragno vato rehefa avy eo a, dia ny zava-maneno mbola mandeha eo ihany ary ny dia dia mandeha eo ihany. Eo zany a no mifankafantatra amin'izay ny mpagnatrika rehetrarehetrarehetra, kay ve anareo raha havanay, kay ve anareo raha havy ary, kay ve anareo zany, ary voaheniko tamin'ny resaka teo fa kay sika raha olona ray. Izay tena antony mahamora de mora de mora ny négociation na fifanarahana eo amin'ny samy zanaky maty zany, satria fantatsika moa fa ny zanaky maty betsaka ny mpandaha raha era Madagasikara, dia ireo mpandaha raha ireo ndraindray izy mitady olona fianakavienany dia hoentiny miaraka amin'ny agny amin'ireo toerana dia taritiny agny ohatra na mbola misy ara hoe miasa ho aminy aloha magnampy azy eo aloha de rehefa avy eo hita fa tokony efa tokana amin'izay dia atokana dia apiana izy dia hoentiny agny amin'ny hoentiny agny amin'ilay toerana fangalana entana na omena entana atoro any rehetrarehetrarehetra ary indraindray aza moa zany ary zany zavatra fomba ny fiainana hoe indraindray le olona zay niasa tao aminao igny mety ho lasa ambonino anao indray arakaraky le
2: mietsiketsike
3: fiatsiketsehindray tiny zava-misy
2: tsy haiko na adinina tsy voafaly hoe manahoana ny mahakasika ny budget na ny tetik'ola satria misy fandaniana ao

0: ny fianakaviana zao a tena hoe juste bapampa fotsiny ohatra hoe androany izy anao fagnosan-damba de androany maraigny antonga ny bapampa de juste mena sakafo ny kompania de lasa ny apasany de manao an'ilay famonosan-damba de vita zay de mody rehefa aveo de le budget zany araky ny teniko teo a de efa fantatra ny hoe lamba hoatra zao zany tadiavitsika hagnomosana an'ireo razana sadrify atsika reo de zay no mahatonga an'iteny hoe tsy de misy
1: voafaritra
0: mazava ary tsy de misy dinika an'izay hoe ohatra zao chiffre zany tsy misy fa ohatrany hoe efa samy mahalala fotsiny ao am'fianakaviana hoe zaka asika ao am'fianakaviana zavatra ohatra zao na hoe tsy azaka atsika zany fa itilo ataontsika na hoe ity mety amitsika fa le izy sy sagnatia akory ny hoe misy fifanerenana na tsy maitsy fa ny zava-dehibe moa zany de ny lamba zay atao hoe hoaterina amin'nray aman-drenyreo de ny sakafo ny mpanatrika
1: ia voatoninao teo le hoe mangataka tsodrano tsika tsy ady hevitra amin'ny any amin'ny voasoratra ny ato am-baiboly fa inona no ny zavatra tenenina na zavatra tonga amin'ny hoe tapingezabe io zany tsika hoe fangataha tsodrano am'ireo ray aman-dreny efa lasana ve zany tonga tenenina mbola mametraka finoana ve zany ny teraky maty ny zanaky maty fa mbola mieno ireo razan'ireo ary mbola afaka ampitaika afa ty ireo razan'ireo de mifandray amin'andriamanitra zao raha ohatra ka ataoko mahintsy ve ny fanontania
0: izy ty andrasany dia fombandrazana rehefa fombandrazana le izy amin'ny akapobeny izy tsy de midika hoe nyrazana iny no ivavahana amin'ny akapobeny tsy midika zay misy any agnelagnelany agny aloha miteny a de mangataka amin'andriamanitra sy ny razana ae zay ataoko hoe aloha zany tsy de te hiady hevitra an'izay tsy te hitalaligny am'izay ah fa le araky nyteniko teo hoe le fomba fanaova fanatanterahanazy ny tena tiako apetraka de mamizay samy manana ny finoany ray igny fa amin'ny akapobeny de tsy mivavaka am'y razana fa ma ary voatognona ataoko hoe minjato heny mihitsy ny agnaran'andriamanitra amin'ny fotoana zay anaovana famadehany
1: misy mako tika tongavana hoe misy fotoana zao ohatra ny sasa aminao hoe atomboka amin'ny fitaovavahana izy ty tsy mifanipaka zany reo hevitra roa reo hoe atomboka maka paster izy na maka mopera izy a atomboka na fitaovavahana ohatrany de manao ny fombafomba malagasy amizay rehefa aveo manao ny lanina
0: hadiko teo ary hadiko teo amisotra anao a avoaka ny razana farany teo zao ary tena betsaka manao an'izany avoaka ny razana de tavavoaka ny razana dia manao lamesa manao fitaom-pivavahana aloha de rehefa vita ny fitaom-pivavahana de sofina ny mopera na ny pastera rano aloha ny lamba reo aza sofina rano zany hoe ampifandrindrana ampifanarana le izy fa tsy voatery hoe fanipaka na hoe tena hoe mivavaka ami'ny razana tsy de izay amin'ny akapobeny a hainy ao imady ihany magnavaka amizay fa zany hoe ndraindray moa zany le eritreritry le olona mety misy samihafa
1: natsyfa
0: de tsy fagnomezatsigny
1: voatoninao teo le hoe inny karazana preuve anakiray na solidarité nareo ao amin'io faritra io eny fa natia fianaratsy hoa hity zany rehefa misy etsika ataonareo amin'ny zanaky maty inona ny tena secret voatoninao amin'ny apahany any izy teo a fa inona ny tena secret satria hita hoe tena solidaire ianareo tena misy firaisapo firaisana angeza be ao anatin'le izy hoe noho io lanonana io ve na hoe andao monjy lanonana fa de fety koa tina sanatria hoe de tena hisakafo tokoa ve ny tena le any sa tena ao zay esprit fiavanan' zay
0: tena secretnio araky nyteniko teo a de le hoe tena fihavanana ny tena ao agnatin'le esprit zany hoe mety apahana ka mavolarazo teo hitanao angamba ny agnaran'ny fikambanana anay ave fianaratsy de hoe imady izy sinay mbalalatokana ny antony a de araky ny voateniko teo hoe atrana amin'ny atanatohatra fahafito de voateny ny agnarana igny de igny atanatohatra fahafito igny ohatra hoe miteraka valo mianadahy igny de hoe miteraka valo mianadahy ranona de ny ranona nakagnagnanina ranona nakagnagnanina ranona nakagnagnana fa ny raika ro miteraka andranona zay tehivitsika eto
1: androanyandroany
0: de iny koa mbola miteraka ndranona miteraka andranona andranona ka de iny koa ro miteraka amin'ny ranona zay tehivitsika etokoa androany sase reo olona voatogona rehetrarehetrarehetra reo rehetra reo a de mifampidy saby misy koa reo veriny aty ambany aty a lasa mifangalavady ndray zany hoe raha atao hoe nangala vehivavy mitaty ambony a mety lelahy mety angalana ndraiky io izy ety afara de mifampidrotra zay de izay no mahatonga an'ilay fitenenana hoe imady tsy nay mbalala tokana sarihana iray apetraka iray zany hoe le izy zany tsy

0: revonteny hoe imady amin'ny akapobeny hoy zaho dia misy fifandraisana ara-pianakaviana daholo ary zay no mety ho sarotra amin'ny olona any faritra hafa satria nenay ho zay nyteneniko teo zay hoe amin'ny taranaka fahafito any de efa sanykoako zany hoe kay ve ranonyry raha voapiraitako zany nydadanydadanydadabenay sy nydadanydadabeny ranonyry marina zany izay no antony ary almady dia tsy mba misy hoe ady tsy voalamina zany ary io a de tribinaly ngedabe io amin'ny faritry mady ao de hoe raha sanatria misy olona mifamizany moa zany amalognana zany ohatra mety misy hoe mifanohitra raha misy olona mety mifanohitra dia tonga reo mpampiavana amilaza anareo de voatao misy kafa fa de voarantaranaky ranona sy ranona sy ranona ka noho zany a dia tsy misy tokony hifamalianareo inona ka ny olana raha sendra misy zavatra mety mifandiso any ohatra ataotsika hoe vola tsy voalohany ny sasany arikatra de mety miteny izy fa teneny ranona fa de natsavana alohany any le volanay ohatra zao ay ve lasa fateneniko izytsika va raha misy kafa ohatra zao de lasa lay olona ty velany zany no manao anzay ohatra zany keo na ohatra hoe fanambadiana io zay no mety voateny ihany keo matetika le hoe mady manao leva sinsindra
1: zay mihitsy saika tongavaka manostila karana ihany
0: zay manostila karana ka ny antony koa de zao hoe tonga le lagonana ary andrasano de fampijerijery egny ny tanora de ry zanakia ay tegna agnano tena mety igny de iny zany rehefa tonga ny fotoana ray hanatanterare fanabadina mombanin'igny tsika de mona hafa fa dezao anay zao de tsika de mety fa de anala de voatomina ndray reo ray aman-dreny zay tsy
1: ifoiranyfa
0: dilahonany ity moa zany tena hoe tena ngeda be sehitra ngeda be iresahana momban'izay fihavana zay ary tena kofehy ngeda be nitazona an'ilay hoe imady tsy namilala tokana zay
1: voateninao teo mety ny anatin'ny FB na facebook no samy manany commentaire ny olona efa nitenentsika teo moa zany hoe mazava ny fanazavana hoe fombandrazana natao ho anareo manokana misy ve ny fampitahana amireo taranaka ty reny satria ohatra ny président ralaisandy adore zao zao de tena hoe akoatra mampitarika fikambanana zao fanamina zao de misy dikany zao ary misy antony matoana anao an'izao izy raha niakatra plateau satria tsy zao ny akavy nanaovan'ny teoro fa alohany akatra eto manahoana ny fampitahana amireo taranaka sy dimy sy farateoriana satria zay ny olany tapaka misy fotoana tapaka le fampitahana ny fombandrazana ohatra zao hoe mahalala an'izany ve ny ankizy mpandinga teoriana mahafantatra ny mazava-dehibe ny lanonana ve ny mpinovatỳ afara mba hoe tsy ho tapaka hoela izy hoe na mianatra any Etats-Unis ary ny zanak'andrasamy a de mbalala foana rehefa tonga any an-tanàna aka de vola amonjy lanonana sy zao ny fomba tsy very ve io fomba io a na de ataontsika ara hoe mianatra ny ankizy a apetsaka ny ankizy zanaky mady mianatra ary tafita tsy very ve zany na de eo ara zay fivoaranny sensibilisation zay refa
0: tsy ho very mihitsiny io satria ny antony a de zay hoe mahafomba azy zay ary ao anatin'izay mahafomba azy zay dia manaranaka makanymakany eto aloha de miteny mety misy ampahan'olona hoe agnampandehanana agny izy nahazo finoana hafa de mety hoe miala n'ilay fomba ty zany moa zany tsy amin'ny akapobeny hoe sandray loatra ka io tsy miteny hoe 100% fa raha tena hoe ny assurance an'le hoe tsy avery azy zany de tena tsy ho very io
1: fa izy akory tsy ahiriky ao anatin'ny fikambanana hoe izy mijanona fikambanana foana fa hoe raha izy zany tena zay tsy manao an'io tsy ahiriky ny fiarahamonina izy
0: tsy mifanenika mihitsiny fa de zany hoe mety misy fifandresen-dahatra tsy moramora agnelagnelagny agny arakaraka satria le olona koa mety miezaka koa magnendresy lahatra zay mbola mitazina an'le fomba fa nefa le mitazina an'le fomba koa mandresy lahatra azy hoe anareo ary tena be deaibe a misy olona efa tena niala anay tsy manao any antsony de rehefa tadia fara tonga sagna hoe nivadiko ranga ny zanako rangaha efa mihalehibe a mba tiako hanambady olona atao tanàna hiany izy de farany azy tena tsy maintsy miveriny atao amity fomby ity misy zany fa tsy le zany tsy natao ho ady e tsy natao hoe ifanoherana fa de miaraka be deaibe na eto fianarasoagna i samy eto fianarasoa io zao dia misy olona manana ny finoanany zay bakagna amle hoe tsy mamadika de nefa zay tsy hitataratra angambo zay satria tsy mandava-pia
1: ia di minitra eo sisany fifonatsika mety misy zavatra tsy vazesakitsika amy rahalahy tena mpandehanana teny mety tokony fotoanany zao raha ohatra hoe misy afatra ve mpitainao misy tsy voatenytsika ve tena piresahantsika ty satria marina ho anareo zay mety voazao vao manaraka ny fandarana de ny lanonany na ny famadina aminy faritry mahadiny resahanay sy président ralaisandy adore eto satria tsara ihany ny afantarantsika an'izany, tsara ihany ny resantsika an'izany a, araka ny voateny de fombandrazany. De tsy haiko mety misy zavatra anampiana ve zay président alohan'ny tena hanakatonantsika amin'ny rahalany fandarana, satria eo amin'ny 10 minitra sisany fotoana nanatsika.
0: Saotranao. Famitinana angamba no ataoko, satria ohatra nefa voatenyteny aby ny akapobeny, mety misy tsipirianjavatra, mety tsy voalaza, nefa ndraindray koa mety zavatra tsy de ilaina loatra. Fa le voalazako teo de tena le antony ao agnatin'le hoe tena votoatin'la famadinana ny fanlagonana zany aro ny voalaza teo. Ka ny zava-dehibe ngamba dia fisaorana fankatelemana anareo radio sofiandrindra ny tagnanao andrasamy zay atao hoe tsy ny salasalana ndray ampitiavana n'lay hoe fagnazavana momba n'ity lagonan'ity. Ka eto ah zany de mino a fa manomboka eto a misy namako zay agny a mpa artista mpanao asika ny eto fianarasoa de nanao piba izy hoe tsy mamy ve ny razaka amity, mino ah fa hovonony zao hofafaly angamba igny piba igny na hovainy
1: azony am'zay
0: satria mety efa mba aviny am'izay ngambany hoe tsy manome tsy misy na olona ray ara mamposaka toaka eo amy razany io, tena tsy misy zay. Fa nyreo zava-pisotro reo de natao hoan'ny velogna zay mifampikarakara de ifagnazana sy ifagnomezam-boninahitra amireo zany a. De ny akoatry zay koa de ny zanako maty tsy mivavaka amy razagna fa fomba lay atao hoe fahaserovana andrazagna de fagnateram-boninkazo koa moa ny filaza azy agny aminay azy a, fagnonosana azy rehefa tonga amy fotoana zay tokony hagnonosana azy. Fa saotra betsaka, mankasitraka, mankatelina.
1: Farany amin'ny raharaha ohatran'ireny a, famoriana olona sy sisa misy autorité ekeny fanjakana ve le izy, maka lalana ny fanjakana ve nareo, satria misy faritra zany zao tapaka mihitsy ny lalana satria miditra any anaty tanàna ny papampa sy sisa, azahoana lalana ny fanjakana ve reny, sady za miady miteraka maty reo va matanjaka reo va meo lalana reo sanatria va mety misy zany zavatra zany a. De metraka fotsiny a hoe eto amin'ny tanyny repoblikany Madagasikara tsika etalahikitsika fanazanana zany ara, mbola tsy misy fitenenana mihitsy ao anaty lalam-pany lena, tsy azo atao reny zavatra reny. Mazava ve reny a, tsisy sakatsaka nataony fanjakana ve amy zavatra ohatra nyreny?
0: Mazava. Rehefa mandeha nidinika hoe anao lahonana asika de mifanontaniana hoe iza sitra daholo no hanateran-damba, rehefa tapaky reo dia maka autorisation agny amin'ny commune ary ny aomady a no anisan'ny mpanome mpandohahetra indrindra ny vahoaka, satria ny antony izay hanao famadihana anao olagonana dia mila mametahetra aloha manontolo olo zayzay zany condition apetraky iny commune. De raha ohatra koa raha misy tara, satria misy période ny izy io aomady, de raha misy tara koa de misy sazy aloha
1: pénalisation,
0: misy pénalisation aloha alohan'ny ino moa ty droit normal zany, de misy ihany tombony raha ohatra ka tarany fanaovana lahonana. Ka tena mipetraka rehefa fotoana tonga ny fotoana zay ohatra harivan'ny fampidirana vahiny de lazaina eo hoe apasahivina atsika fa nazahoana autorisation ity fety tika de miangaviana ny filaminana. Ohatra zay ihany keo ny any amin'ny fagnonosan-damba de misy fanangana saigna, de rehefa eo fanangana saigna eo a de mamaky lehiben'ny fokontany matetiky mamaky ny autorisation
1: hoe
0: nazahoana lalany ity a, de havoaka ranona maty tamy tany gasy, ranona maty tamy tany gasy, ranona maty tamy daty ohatra zao rano mandeha tagnany faran'ny zokony mato izy kofonosin-damba ary hapody eo hiany. De misy ndray hoe navetrantrano vato de hoe kofonosin-damba ary hafindrana ny trano vato vaovao agnagnanina. Zay zany tena mazava ao agnatin'ny
1: aratalanara-panjakana. Mankasitraka indrindra ny président Ralejandry Adoré zay titre ny hoetiny tety moa de amy mazanaky mady azy, so manana kasikety hafa ny koa izy ary kasitrahana ny fanokananao fotoana nanaiky tao anatin'izay tsazakadin'izay ny fampitafahantsika, satria tombony ho an'izay tsy malala, tombony ho an'ireo zay mety ho tsy tahafantatra mihitsy ny zavatra atao rehefa manao ny lagonana ny any amin'ny faritry mady iny a. Mankasitraka indrindra président, de inoko fa tsy vaozao a fa mbola misy fotoana firesantsika amy rahala zavatra hafa koa eto amin'ny fandarana. De mankasitraka fenitoko, saotra indrindra président.
0: Saotra indrindra andrasana.
2: Malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Thank you. Thank you.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra boropolo ra amin'ny efatra boropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mani efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.